0: like.
1: Bye.

Думан, аж там.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra pirmadienis, Liepos 20 diena. Sveiki prie mikrofono, Aivaras. Pasaulis turi naujus čempionus. Pratęsime įmušusi į Ispaniją, nukarūnavo Argentiną. Ispanijos futbolo rinktinė naujoji pasaulio futbolo čempionė. Laroja dramatiškame finale po pratęsimo 1-0 įveikė titulą gynusią Argentiną. O lemiamų rinktinių momentų tapo Fernando Toreso įvartį 106 minutę. New York MetLife stadione vykęs finalas ilgą laiką buvo tikra taktinė šachmatų partija. Ispanija nuo pat pradžių kontroliavo kamuolį ir bandė pralaužti giliai besiginančią Argentinos rinktinę. Tačiau pasaulio čempionai laikėsi tvirtai ir neleido varžovams greitai įspręsti rungtinių likimo. Nepaisant to, pasaulis turi naujus čempionus. Būtent pratesime įmušusi Ispanija nukarūnavo Argentiną. Konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės Amerikos valstijos į artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų, sekmadienį pranešė Jungtinė Amerikos valstijų žiniasklaida. Būtent pranešime teigiama, kad dislokuojami naikintuvai F-16 iš Jungtinė Amerikos valstijų oro bazės, taip pat naikintuvai F-35 iš bazės Didžiojoje Britanijoje, kurie naudoja Jungtinės Amerikos valstijos karinės pajėgos. Apie tai remdamas Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnų paskelbta informacija pranešė New York Times. Anuo dienraščio, šis sprendimas buvo priimtas dar iki to, kai penktanį per Irano apšaudimą Jordanijoje veikiančiame bazėje žuvo du Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Šis žingsnis greičiausiai bus vertinamas kaip ženklas, kad Vašingtonas galbūt ruošiasi išplėsti savo karinę operaciją prieš Iraną. Tuo tarpu Irano atominės energetikos organizacija sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos smogė statomai atominiai elektriniai Irano pietuose. Jungtinės Amerikos valstijos pajėgos agresyvių ir brutalių veiksmų prieštaraujančių tarptautiniai teisiai sekmadienį atakavo statomą Darchovino atominę elektrinę, sakoma organizacijos pareiškime, kuri paskelbė Irano valstybinė televizija. Irano teigimui elektrinė buvo paleisti keli sviediniai. Taip pat priminama, kad Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė socialinėje platformoje X paskelbė apie 8 naktį iš eilės vykusius smūgius prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas palankiai įvertino Ukrainos prezidento Valdimiro Zelenskio sprendimą atverti archyvų susijusių su Voluinės tragedija, praneša Lenkijos radijas. Kaip skelbė Lenkijos radijas, Tuskas teigė su viltimi ir pasitenkinimu sutikė Zelenskio pareiškimus bei sprendimus dėl abiejų šalių santykių. Anot jo, Lenkija yra pasirengusi rimtam ir konstruktyviam dialogui tiek klausimais, kurie vienyje Varšuvą ir Kyvą, tiek ir tais, kurių vis dar nesutariama. Apie sprendimą atverti visus su 20 amžiaus 4 dešimtmečio pabaigos ir 5 dešimtmečio Voluinės įvykiais susijusius archyvus Zelenskis paskelbė po pasitarimo dėl Ukrainos politikos Lenkijos atžvilgio. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiame miško gaisro išplitus ir išdegus daugiau kaip 12 tūkstančių hektarų ploto teko evakuoti keli šimtų žmonių, pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Guadalajaros provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinis parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų. Tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialiame tinkle apibūdino šį gaisrą kaip sudėtingą. Gaisras kilo miškais apaugusiame kalnuotame regione, kuriame gyvena nykstančios rūšys, įskaitant erelius, vilkus ir drugelius. Rusijos valdžia siekia dar labiau išplėsti sąrašą kalinių, kuriems bus leidžiama vykti kariauti į Ukrainą. Valstybės dūmai pateiktas įstatymo pataisų projektas numato, kad gynybos ministerija galėtų sudaryti karinės tarnybos sutartis ir su asmenimis nuteistais už tam tikrus sunkius nusikaltimus. Kremlius nori panaikinti apribojimus dėl kelių baudžiamojo kodekso straipsnių. Iki šiol dėl pastarųjų tokie nuteistai negalėjo būti priimami į karinę tarnybą, bet dabar taisyklės keičiamos, nes kaip manoma, gausesnis už verbuotojų kalinių rezervas po kovų prie Bachmuto jau išseko. Jeigu pataisos bus priimtos, į armiją bus galima imti asmenis nuteistus už grinųjų pinigų ir strategiškai svarbių prekių kontrabandą. Ginkluotų nusikalstamų grupuočių narius, asmenis nuteistus už kritinės infrastruktūros veiklos trikdymą, įskaitant programišius, bei asmenis nuteistus už pramoninės saugos reikalavimų pažeidimus. Šeštadienį Venesueloje iš po sugriuvusio gyvenamojo komplekso griuvėsių buvo ištraukta nusilpusi katė, o vienas gelbėtojas tai pavadino vilties spinduliu po tūkstančius gyvybių nusinešusių žemės drebėjimų. Birželio 24-ąją šioje Pietų Amerikos šalyje vienas po kitą įvykę du žemės drebėjimai nusinešė daugiau nei 5100 žmonių gyvybių, o labiausiai nukentėjo pakrantė La Guairos valstija. Savanoriais gelbėtojai sakė, kad pastebėjo katę per paiešką La Guairos gyvenamųjų namų komplekso, kuris buvo virtęs griuvėsiais. Pamatėme katę, jį išsigando ir grįžo atgal į pastato gilumą. Naujienų agentūrai pasakė gelbėtojas, neaišku, kada jis strigusi buvo. Giorgia Meloni šią savaitę patyrė vieną didžiausių politinių nesėkmių, kai jos pačios valdančiosios koalicijos parlamentarai prisidėjo prie pagrindinės rinkimų reformų žlugimo, taip išryškindami įtrūkius valdančioje daugumoje. Pirmadienio vakarą vykusime slaptame balsavime vyriausybė pralaimėjo vos vienu balsu, kai keli Meloni valdančiosios koalicijos parlamentarai atsisakė paremti pataisą, kuri buvo laikoma esminė reformos dalimi. Šis pralaimėjimas tapo antru rimtu politiniu smūgiu premjerai per kelias mėnesius. Kovo mėnesį žlugo referendumas, kurį Giorgia Meloni aktyviai rėmė, o pastaroji nesėkmė dar labiau apsunkino visą virtinę vidaus ir užsienio politikos iššūkių. Lenkija šalies pietvakariuose surengs 11 dienų trukmės karinės pratybas. Skelbiama, kad karinės pratybos Opolės vaivadyje pietvakarių Lenkijoje prasidės jau kitą savaitę ir tęsis iki Liepos pabaigos. Opolės vaivadijos administracija įspėja regiono gyventojus ir svečius, kad nuo Liepos 20-31 dienos vykstančių karinių pratybų jie gali pamatyti ir kareivius su technika ypač miško keliuose. Gyventojai taip pat paprašyta nefotografuoti pratybų dalyvių bei neskelbti tokio turinio viešai internete. Keturiems žmonėms prireikė skubios medicinos pagalbos, kai jie apsinuodijo anglies dvideginiu viename Talino spa centre. Pagalbos skambučio centras apie galimą incidentą dėl anglies dvideginio spa centre buvo informuota šeštadienio vakarą. Keturių pirčių centre buvę žmonės pranešė, kad jaučiasi blogai. Jiems pagalbą suteikė paramedikai. Kai atvyko gelbėtojai, spa darbuotojai jau buvo išvedinę pirties patalpas. Siekiant užtikrinti saugumą ir atlikti visus būtinus patikrinimus, spa centras buvo uždarytas. Jungtinių valstijų maršalų tarnyba pranešė, kad šeštadienį Majamyje buvo sulaikyti radikalaus socialinių tinklų nuomonės formuotojas Andrew Tetas ir jo brolis Tristanas. Jungtiniai karalystai siekiant jų ekstradicijos dėl naujų kaltinimų, išžaginimų prekybo žmonėmis, sekso vergovės tikslais ir užpuolimo. Maršalai patvirtino, kad buvo sulaikytas 39 metų socialinių tinklų žvaigždė Teitas, pats save vadinantis mizogino ir jo jaunesnysis brolis, tačiau nurodė, kad kadangi suėmimo orderis yra įslaptintas, negalėjo atskleisti visų kaltinimų. Vengrijos prezidentas Tamasas Solijokas, buvusio nacionalistų lyderio Viktoro Orbano sąjungininkas, šeštadienį pasirašė konstitucijos pataisą, kuria nutraukiama jo kadencija. Šiuo žingsniu baigėsi jo ir naujosios šalies vyriausybės ginčas. Vyriausybė siekė jį nušalinti, vykdydama pareigūnų paskirtų Orbano valdymo laikotarpių valymą. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras balandį vykusiuose rinkimuose nugalėjęs ilgametį premjerą Orbaną ne kartą ragino prezidentą atsistatyti. Na ir pabaigai, Rusijai susiduriant su degalų deficitu išaugo netradicinių paslaugų paklausa. Ezoterinių paslaugų tiekėjai vis aktyviau siūlo ritualus, kurie neva padeda sumažinti degalų sąnaudas ar net pritraukti benzino.

0: Jelciną į Baką. Taigi, informacijos teigimu, rusams už apie 16 eurų siūloma specialus vaško ritualas, kuris esą pašalins neigiamą energiją. Atitinkamas ritualas su runomis kainuoja maždaug 75 eurus, o paslauga, kurios metu neva ieškoma automobilyje paslėptų magiškų adatų, susidomėjusiems atsieis apytikriai apie 97 eurus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną 15-20 rytiniuose rajonuose, kai kur 22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15. Na, o dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis Liepos 20 diena. Saulė teka 5:07, leisis 21:42. Dienos ilgumas 16:35. Varduvės švenčia Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas ir Alvyda. Šiandiena tarptautinė šachmatų diena bei perkūno švento Elijaus debesų valdytojo diena. Būtent nuo senų laikų Lietuvoje Liepos 20 diena buvo švenčiama Dievo perkūno šventė, kuri krikščionybės laikais buvo sutapatinta su švento Elijo švente. Šią dieną žmonės aukoja perkūnų jaučius ir žirgus. Buvo manoma, kad Dievas perkūną savo valią ir galę apreiškė griausdamas. Žmonės melsdavosi perkūnui, kad būtų geras oras, dirbant rugiapjūtės darbus, vykstant kelionę. Kad perkūnas saugotų augalį ir gyvulius, kad perkūnas nenutrenktų, namų žmonės apkaišydavo eglės ir žilvičio šakomis. Deginančias šakeles buvo tarsi smilkoma debesis. Per audrą žmonės prašydavo perkūno apsaugoti nuo nelaimės. Degindavo vaškinės žvakės, buvo manoma, kad jei perkūnas nutrenk žmogų, ta žmogus bus paimtas pas dievus, taigi tokia mirtis buvo aukštinama. Darbingo pirmadienio puikios savaitės pradžios geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki.
4: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejama su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje nešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamo sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra pirmadienis, Liepos 20 diena. Sveiki prie mikrofono, Aivaras. Pasaulis turi naujus čempionus. Pratęsime įmušusią Ispaniją nukarūnavo Argentiną. Ispanijos futbolo rinktinė naujoji pasaulio futbolo čempionė. Laroje dramatiškame finale po pratęsimo 1-0 įveikėti sulaginusią Argentiną. O lemiamų rinktinių momentų tapo Fernando Toreso įvartis 106 minutę. New York MetLife stadione vykęs finalas ilgą laiką buvo tikra taktinė šachmato partija. Ispanija nuo pat pradžių kontroliavo kamuolį ir bandė pralaužti giliai besiginančią Argentinos rinktinę. Tačiau pasaulio čempionai laikėsi tvirtai ir neleido varžovams greitai spręsti rungtinių likimo. Nepaisant to, pasaulis turi naujus čempionus. Būtent pratesime įmušusi Ispanija nukarūnavo Argentiną. Konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės Amerikos valstijos ir artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų, sekmadienį pranešė Jungtinė Amerikos valstijų žiniasklaida. Būtent pranešime teigiama, kad dislokuojami naikintuvai F-16 iš Jungtinė Amerikos valstijų oro bazės, taip pat naikintuvai F-35 iš bazės Didžiojo Britanijoje, kurie naudoja Jungtinės Amerikos valstijos karinės pajėgos. Apie tai remdamas Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnų paskelta informacija pranešė New York Times. Anot dienraščio, šis sprendimas buvo priimtas dar iki to, kai penktadienį per Irano apšaudimą Jordanijoje veikiančiame bazėje žuvo du Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Šis žingsnis greičiausiai bus vertinamas kaip ženklas, kad Vašingtonas galbūt ruošiasi išplėsti savo karinę operaciją prieš Iraną. Tuo tarpu Irano atominės energetikos organizacija sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos smogė statomai atominiai elektriniai Irano pietuose. Jungtinės Amerikos valstijos pajėgos agresyvių ir brutalių veiksmų prieštaraujančių tarptautiniai teisiai sekmadienį atakavo statomą Darchovino atominę elektrinę, sakoma organizacijos pareiškime, kuri paskelbė Irano valstybinė televizija. Irano teigimu į elektrinę buvo paleisti keli sviediniai. Taip pat primenama, kad Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė socialinėje platformoje X paskelbė apie 8 naktį iš eilės vykusius smūgius prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas palankiai įvertino Ukrainos prezidento Valdimiro Zelenskio sprendimą atverti archyvus susijusius su Voluinės tragedija, praneša Lenkijos radijas. Kaip skelbė Lenkijos radijas, Tuskas teigė su viltimi ir pasitenkinimu sutikė Zelenskio pareiškimus bei sprendimus dėl abiejų šalių santykių. Anot jo, Lenkija yra pasirengusi rimtam ir konstruktyviam dialogui tiek klausimais, kurie vienyje Varšuvą ir Kyvą, tiek ir tais, kurių vis dar nesutariama. Apie sprendimą atverti visus su 20 amžiaus 4 dešimtmečio pabaigos ir 5 dešimtmečio Voluinės įvykiais susijusius archyvus Zelenskis paskelbė po pasitarimo dėl Ukrainos politikos Lenkijos atžvilgio. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiame miško gaisrui išplitus ir išdegus daugiau kaip 12 tūkstančių hektarų ploto teko evakuoti keli šimtų žmonių, pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvandalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinis parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų. Tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialinėme tinkle apibūdino šį gaisrą kaip sudėtingą. Gaisras kilo miškais apaugusiame kalnuotame regione, kuriame gyvena nykstančios rūšys, įskaitant erelius, vilkus ir drugelius. Rusijos valdžia siekia dar labiau išplėsti sąrašą kalinių, kuriems bus leidžiama vykti kariauti į Ukrainą. Valstybės dūmai pateiktas įstatymo pataisų projektas numato, kad gynybos ministerija galėtų sudaryti karinės tarnybos sutartis ir su asmenimis nuteistais už tam tikrus sunkius nusikaltimus. Kremlius nori panaikinti apribojimus dėl kelių baudžiamojo kodekso straipsnių. Iki šiol dėl pastarųjų tokie nuteistai negalėjo būti priimami į karinę tarnybą, bet dabar taisyklės keičiamos, nes kaip manoma, Ankstesnis užverbuotojų kalinių rezervas po kovų prie Bachmuto jau išseko. Jeigu pataisos bus priimtos, į armiją bus galima imti asmenis nuteistus už grinųjų pinigų ir strategiškai svarbių prekių kontrabandą. Ginkluotų nusikalstamų grupuočių narius, asmenis nuteistus už kritinės infrastruktūros veiklos trikdymą, įskaitant programišius, bei asmenis nuteistus už pramoninės saugos reikalavimų pažeidimus. Šeštadienį Venesueloje iš po sugriuvusio gyvenamojo komplekso griuvėsių buvo ištraukta nusilpusi katė, o vienas gelbėtojas tai pavadino vilties spinduliu po tūkstančius gyvybių nusinešusių žemės drebėjimų. Birželio 24-ąją šioje Pietų Amerikos šalyje vienas po kitą įvykę du žemės drebėjimai nusinešė daugiau nei 5100 žmonių gyvybių, o labiausiai nukentėjo pakrantėlę Gvairos valstija. Savanoriais gelbėtojai sakė, kad pastebėję katę per paiešką Gvairos gyvenamųjų namų komplekso, kuris buvo virtęs griuvėsiais. Pamatėme katę, jį išsigando ir grįžo atgal į pastato gilumą. Naujienų agentūrai pasakė gelbėtojas, neaišku, kada jis strigusi buvo. Giorgia Meloni šią savaitę patyrė vieną didžiausių politinių nesėkmių, kai jos pačios valdančiosios koalicijos parlamentarai prisidėjo prie pagrindinės rinkimų reformų žlugimo, taip išryškindami įtrukius valdančioje daugumoje. Pirmadienio vakarą vykusime slaptame balsavime vyriausybė pralaimėjo vos vienu balsu, kai keli Meloni valdančiosios koalicijos parlamentarai atsisakė paremti pataisą, kuri buvo laikoma esminė reformos dalimi. Šis pralaimėjimas tapo antru rimtu politiniu smūgiu premjerai per kelias mėnesius. Kovo mėnesį žlugo referendumas, kurį Giorgia Meloni aktyviai rėmė, o pastaroji nesėkmė dar labiau apsunkino visą virtinę vidaus ir užsienio politikos iššūkių. Lenkija šalies pietvakariuose surengs 11 dienų trukmės karinės pratybas. Skelbiama, kad karinės pratybos Opolės vaivadyje pietvakarių Lenkijoje prasidės jau kitą savaitę ir tęsis iki Liepos pabaigos. Opolės vaivadijos administracija įspėja regiono gyventojus ir svečius, kad nuo Liepos 20-31 dienos vykstančių karinių pratybų jie gali pamatyti ir kareivių su technika ypač miško keliuose. Gyventojai taip pat paprašyti nefotografuoti pratybų dalyvių bei neskelbti tokio turinio viešai internete. Keturiems žmonėms prireikė skubios medicinos pagalbos, kai jie apsinuodijo anglies dvideginiu viename Talino spa centre. Pagalbos skambučio centras apie galimą incidentą dėl anglies dvideginio spa centre buvo informuota šeštadienio vakarą. Keturių pirčių centre buvę žmonės pranešė, kad jaučiasi blogai. Jiems pagalbą suteikė paramedikai. Kai atvyko gelbėtojai, spa darbuotojai jau buvo išvedinę pirties patalpas. Siekiant užtikrinti saugumą ir atlikti visus būtinus patikrinimus, spa centras buvo uždarytas. Jungtinių valstijų maršalų tarnyba pranešė, kad šeštadienį Majamyje buvo sulaikyti radikalaus socialinių tinklų nuomonės formuotojas Andrew Tetas ir jo brolis Tristanas. Jungtiniai karalystiai siekiant jų ekstradicijos dėl naujų kaltinimų išžaginimų prekybos žmonėmis, sekso vergovės tikslais ir užpuolimo. Maršalai patvirtino, kad buvo sulaikytas 39 metų socialinių tinklų žvaigždė Teitas, pats save vadinantis mizogino ir jo jaunesnysis brolis, tačiau nurodė, kad kadangi suėmimo orderys yra įslaptintas, negalėjo atskleisti visų kaltinimų. Vengrijos prezidentas Tamasas Solijokas, buvusio nacionalisto lyderio Viktoro Orbano sąjungininkas, šeštadienį pasirašė konstitucijos pataisą, kuria nutraukiama jo kadencija. Šiuo žingsniu baigėsi jo ir naujosios šalies vyriausybės ginčas. Vyriausybė siekė jį nušalinti, vykdydama pareigūnų paskirtų Orbano valdymo laikotarpių valymą. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras balandį vykusiuose rinkimuose nugalėjęs ilgametį premjerą Orbaną ne kartą ragino prezidentą atsistatyti. Na ir pabaigai, Rusijai susiduriant su degalų deficitu išaugo netradicinių paslaugų paklausa. Ezoterinių paslaugų tiekėjai vis aktyviau siūlo ritualus, kurie neva padeda sumažinti degalų sąnaudas ar net pritraukti benzino į automobilių baką. Apie tai pranešama, kaip skelbta anksčiau, daugelį Rusijos vietovių vairuotojai yra priversti ilgai laukti eilėse, kad degalinėse galėtų įsigyti 10-20 litrų benzino. Šalies valdžia kol kas nesėkmingai kuro trūkumą mėgina suvaldyti valdyti ribodama degalų pardavimą bei įvesdama talonus. Atsižvelgdama į aktualijas, įvairių okultinių paslaugų teikėjai ėmė reklamuoti ritualus, kurie esą padeda vairuotojams susidoroti su degalų stygimi. Žvalgybininkų teigimu siūloma atlikti įvairius mokamus magiškus ritualus, kurie esą sumažins automobilio degalų sąnaudas arba pritrauks benziną į baką. Taigi, informacijos iš teigimų, rusams už apie 16 eurų siūloma specialus vaško ritualas, kuris esą pašalins neigiamą energiją. Atitinkamas ritualas su runomis kainuoja maždaug 75 eurus. O paslauga, kurios metu neva ieškoma automobilyje paslėptų magiškų adatų, susidomėjusiems atsieis apytikriai apie 97 eurus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia

0: minutės, leisis 21 val. 42 minutės. Dienos ilgumas 16 val. 35 minutės. Varduvė švenčia Aurelijus Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas ir Alvyda. Šiandiena tarptautinė šachmatų diena bei perkūno švento Elijaus debesų valdytojo diena. Būtent nuo senų laikų Lietuvoje Liepos 20 dieną buvo švenčiama Dievo perkūno šventė, kuri krikščionybės laikais buvo sutapatinta su švento Elijo švente. Šią dieną žmonės aukoja perkūnų jaučius ir žirgus. Buvo manoma, kad Dievas perkūną savo valią ir galią apreiškė griaustamas. Žmonės melsdavosi perkūnui, kad būtų geras oras, dirbant rugiapjūtės darbus, vykstant kelionę. Kad perkūnas saugotų augaliją ir gyvulius, kad perkūnas nenutrenktų, namų žmonės apkaišydavo eglės ir žilvičių šakomis. Deginant šias šakeles buvo tarsi smilkoma debesis. Per audrą žmonės prašydavo perkūno apsaugoti nuo nelaimės. Degindavo vaškinės žvakės, buvo manoma, kad jei perkūnas nutrenk žmogų, tas žmogus bus paimtas pas dievus, taigi tokia mirtis buvo aukštinama. Darbingo pirmadienio puikios savaitės pradžios geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu.

0: Nu, 0389 69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
1: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
0: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
4: Reklama baigėsi.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uose vabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovė rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejama su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešė nešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors Kai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląsteliai simatinti, o kraujo esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis, vis dėlto su pačiu klasiku. Dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Racinio ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš sugenant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairiausiai.

0: Įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
1: Reklama baigėsi.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra pirmadienis, Liepos 20 diena. Sveiki prie mikrofono, Aivaras. Pasaulis turi naujus čempionus. Pratęsime įmušusią Ispaniją nukarūnavo Argentiną. Ispanijos futbolo rinktinė naujoji pasaulio futbolo čempionė. Laroja dramatiškame finale po pratęsimo 1-0 įveikėti sulaginusią Argentiną. O lemiamų rinktinių momentų tapo Fernando Toreso įvartis 106 minutę. New York MetLife stadione vykęs finalas ilgą laiką buvo tikra taktinė šachmato partija. Ispanija nuo pat pradžių kontroliavo kamuolį ir bandė pralaužti giliai besiginančią Argentiną. Rinktinę. Tačiau pasaulio čempionai laikėsi tvirtai ir neleido varžovams greitai spręsti rungtinių likimo. Nepaisant to, pasaulis turi naujus čempionus. Būtent pratesime įmušusi Ispaniją nukarūnavo Argentiną. Konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės Amerikos valstijos ir artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų, sekmadienį pranešė Jungtinė Amerikos valstijų žiniasklaida. Būtent pranešime teigiama, kad dislokuojami naikintuvai F-16 iš Jungtinė Amerikos valstijų oro bazės, taip pat naikintuvai F-35 iš bazės Didžiojo Britanijoje, kurie naudoja Jungtinės Amerikos valstijos karinės pajėgos. Apie tai remdamas Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnų paskelta informacija pranešė New York Times. Anot dienraščio, šis sprendimas buvo priimtas dar iki to, kai penktadienį per Irano apšaudimą Jordanijoje veikiančiame bazėje žuvo du Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Šis žingsnis greičiausiai bus vertinamas kaip ženklas, kad Vašingtonas galbūt ruošiasi išplėsti savo karinę operaciją prieš Iraną. Tuo tarpu Irano atominės energetikos organizacija sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos smogė statomai atominiai elektriniai Irano pietuose. Jungtinės Amerikos valstijos pajėgos agresyvių ir brutalių veiksmų prieštaraujančių tarptautiniai teisiai sekmadienį atakavo statomą Darchovino atominę elektrinę, sakoma organizacijos pareiškime, kuri paskelbė Irano valstybinė televizija. Irano teigimu į elektrinę buvo paleisti keli sviediniai. Taip pat primenama, kad Jungtinės Amerikos valstijų centrinė vadavietė socialinėje platformoje X paskelbė apie 8 naktį iš eilės vykusius smūgius prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas palankiai įvertino Ukrainos prezidento Valdimiro Zelenskio sprendimą atverti archyvus susijusius su Voluinės tragedija, praneša Lenkijos radijas. Kaip skelbė Lenkijos radijas, Tuskas teigė su viltimi ir pasitenkinimu sutikė Zelenskio pareiškimus bei sprendimus dėl abiejų šalių santykių. Anot jo, Lenkija yra pasirengusi rimtam ir konstruktyviam dialogui tiek klausimais, kurie vienyje Varšuvą ir Kyvą, tiek ir tais, kurių vis dar nesutariama. Apie sprendimą atverti visus su 20 amžiaus 4 dešimtmečio pabaigos ir 5 dešimtmečio Voluinės įvykiais susijusius archyvus Zelenskis paskelbė po pasitarimo dėl Ukrainos politikos Lenkijos atžvilgio. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiame miško gaisrui išplitus ir išdegus daugiau kaip 12 tūkstančių hektarų ploto teko evakuoti keli šimtų žmonių, pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvandalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinis parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų. Tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialinėme tinkle apibūdino šį gaisrą kaip sudėtingą. Gaisras kilo miškais apaugusiame kalnuotame regione, kuriame gyvena nykstančios rūšys, įskaitant erelius, vilkus ir drugelius. Rusijos valdžia siekia dar labiau išplėsti sąrašą kalinių, kuriems bus leidžiama vykti kariauti į Ukrainą. Valstybės dūmai pateiktas įstatymo pataisų projektas numato, kad gynybos ministerija galėtų sudaryti karinės tarnybos sutartis ir su asmenimis nuteistais už tam tikrus sunkius nusikaltimus. Kremlius nori panaikinti apribojimus dėl kelių baudžiamojo kodekso straipsnių. Iki šiol dėl pastarųjų tokie nuteistai negalėjo būti priimami į karinę tarnybą, bet dabar taisyklės keičiamos, nes kaip manoma, aukštesnis už verbuotojų kalinių rezervas po kovų prie Bachmuto jau išseko. Jeigu pataisos bus priimtos, į armiją bus galima imti asmenis nuteistus už grinųjų pinigų ir strategiškai svarbių prekių kontrabandą. Ginkluotų nusikalstamų grupuočių narius, asmenis nuteistus už kritinės infrastruktūros veiklos trikdymą, įskaitant programišius, bei asmenis nuteistus už pramoninės saugos reikalavimų pažeidimus. Šeštadienį Venesueloje iš po sugriuvusio gyvenamojo komplekso griuvėsių buvo ištraukta nusilpusi katė, o vienas gelbėtojas tai pavadino vilties spinduliu po tūkstančius gyvybių nusinešusių žemės drebėjimų. Birželio 24-ąją šioje Pietų Amerikos šalyje vienas po kitą įvykę du žemės drebėjimai nusinešė daugiau nei 5100 žmonių gyvybių, o labiausiai nukentėjo pakrantėlę Gvairos valstija. Savanoriais gelbėtojai sakė, kad pastebėję katę per paiešką Gvairos gyvenamųjų namų kompleksą, kuris buvo virtęs griuvėsiais. Pamatėme katę, jį išsigando ir grįžo atgal į pastato gilumą. Naujienų agentūrai pasakė gelbėtojas, neaišku, kada jis strigusi buvo. Giorgia Meloni šią savaitę patyrė vieną didžiausių politinių nesėkmių, kai jos pačios valdančiosios koalicijos parlamentarai prisidėjo prie pagrindinės rinkimų reformų žlugimo, taip išryškindami įtrukius valdančioje daugumoje. Pirmadienio vakarą vykusime slaptame balsavime vyriausybė pralaimėjo vos vienu balsu, kai keli Meloni valdančiosios koalicijos parlamentarai atsisakė paremti pataisą, kuri buvo laikoma esminė reformos dalimi. Šis pralaimėjimas tapo antru rimtu politiniu smūgiu premjerai per kelias mėnesius. Kovo mėnesį žlugo referendumas, kurį Giorgia Meloni aktyviai rėmė, o pastaroji nesėkmė dar labiau apsunkino visą virtinę vidaus ir užsienio politikos iššūkių. Lenkija šalies pietvakariuose surengs 11 dienų trukmės karinės pratybas. Skelbiama, kad karinės pratybos Opolės vaivadyje pietvakarių Lenkijoje prasidės jau kitą savaitę ir tęsis iki Liepos pabaigos. Opolės vaivadijos administracija įspėja regiono gyventojus ir svečius, kad nuo Liepos 20-31 dienos vykstančių karinių pratybų jie gali pamatyti ir kareivius su technika, ypač miško keliuose. Gyventojai taip pat paprašyti nefotografuoti pratybų dalyvių bei neskelbti tokio turinio viešai internete. Keturiems žmonėms prireikė skubios medicinos pagalbos, kai jie apsinuodijo anglies dvideginiu viename Talino spa centre. Pagalbos skambučio centras apie galimą incidentą dėl anglies dvideginio spa centre buvo informuota šeštadienio vakarą. Keturių pirčių centre buvo žmonės pranešė, kad jaučiasi blogai. Jiems pagalbą suteikė paramedikai. Kai atvyko gelbėtojai, spa darbuotojai jau buvo išvedinę pirties patalpas. Siekiant užtikrinti saugumą ir atlikti visus būtinus patikrinimus, spa centras buvo uždarytas. Jungtinių valstijų maršalų tarnyba pranešė, kad šeštadienį Majamyje buvo sulaikyti radikalaus socialinių tinklų nuomonės formuotojas Andrew Tetas ir jo brolis Tristanas. Jungtiniai karalystiai siekiant jų ekstradicijos dėl naujų kaltinimų, išžaginimų prekybos žmonėmis, sekso vergovės tikslais ir užpuolimo. Maršalai patvirtino, kad buvo sulaikytas 39 metų socialinių tinklų žvaigždė Teitas, pats save vadinantis mizogino ir jo jaunesnysis brolis, tačiau nurodė, kad kadangi suėmimo orderis yra įslaptintas, negalėjo atskleisti visų kaltinimų. Vengrijos prezidentas Tamasas Solijokas, buvusio nacionalisto lyderio Viktoro Orbano sąjungininkas, šeštadienį pasirašė konstitucijos pataisą, kuria nutraukiama jo kadencija. Šiuo žingsniu baigėsi jo ir naujosios šalies vyriausybės ginčas. Vyriausybė siekė jį nušalinti, vykdydama pareigūnų paskirtų Orbano valdymo laikotarpių valymą. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras balandį vykusiuose rinkimuose nugalėjęs ilgametį premjerą Orbaną ne kartą ragino prezidentą atsistatyti. Na ir pabaigai, Rusijai susiduriant su degalų deficitu išaugo netradicinių paslaugų paklausa. Ezoterinių paslaugų tiekėjai vis aktyviau siūlo ritualus, kurie neva padeda sumažinti degalų sąnaudas ar net pritraukti benzino į automobilių baką. Apie tai pranešama, kaip skelta anksčiau, daugelį Rusijos vietovių vairuotojai yra priversti ilgai laukti eilėse, kad degalinėse galėtų įsigyti 10-20 litrų benzino. Šalies valdžia kol kas nesėkmingai kuro trūkumą mėgina suvaldyti valdyti ribodama degalų pardavimą bei įvesdama talonus. Atsižvelgdama į aktualijas, įvairių okultinių paslaugų teikėjai ėmė reklamuoti ritualus, kurie esą padeda vairuotojams susidoroti su degalų stygimi. Žvalgybininkų teigimu siūloma atlikti įvairius mokamus magiškus ritualus, kurie esą sumažins automobilio degalų sąnaudas arba pritrauks benziną į baką. Taigi, informacijos iš teigimu, rusams už apie 16 eurų siūloma specialus vaško ritualas, kuris esą pašalins neigiamą energiją. Atitinkamas ritualas su runomis kainuoja maždaug 75 eurus, o paslauga, kurios metu neva ieškoma automobilyje paslėptų magiškų adatų, susidomėjusiems atsieis apytikriai apie 97 eurus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną 15-20 rytiniuose rajonuose, kai kur 22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15. Na, o dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 20 diena. Saulė teka 5:07, leisis 21:42. Dienos ilgumas 16:35. Varduvė švenčia Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas ir Alvyda. Šiandiena tarptautinė šachmatų diena bei perkūno švento Elijaus debesų valdytojo diena. Būtent nuo senų laikų Lietuvoje Liepos 20 diena buvo švenčiama Dievo perkūno šventė, kuri krikščionybės laikais buvo sutapatinta su švento Elijo švente. Šią dieną žmonės

0: aukštinama. Darbingo pirmadienio puikios savaitės pradžios geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuoto

0: Tos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašai. Paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 čia jau patvirtintų projektų pasirašytos, įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose įgyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžių, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
12: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
13: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
14: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
13: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
15: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
16: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių

0: miesto bendruomenė .lt.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Jeigu netakoja, išlo.

0: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Vasaros stovyklos Utenos rajono vaikams. Ką svarbu žinoti tėvams? Utenos rajono savivaldybė paskelbė šią vasarą finansuojamų vaikų vasaros poilsio stovyklų sąrašą. Vaikai turės galimybę prasmingai, aktyviai ir turiningai leisti vasaros atostogas. Šiandien apie tai radio studijoje kalbėsime su Utenos rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausiai specialistė. Danutė Želytė atsakinga už šių stovyklų koordinavimą, kuri pristatys šių metų vasaros stovyklų pasiūlą, atsakys į aktualiausius klausimus ir papasakos, kodėl vaikų vasaros užimtumas yra svarbi investicija į ūkdymą ir gerą savijautą. Sveiki, Danutė.
1: Labą dieną.
0: Pralėkė metai ir vėl karšta vasara, ar ne, norisi stovyklauti. Utenos rajono savivaldybė jau paskelbė finansuojamų vasaros stovyklų sąrašą. Sakykite, kiek stovyklų šiemet sulaukė finansavimo ir kuo šie metai tokie, sakykim, galbūt išskirtiniai kitokie?
1: Na, šiemet irgi mes turėsime 15 stovyklų. Tai kurias dalinai finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija. Stovyklų teikėjai, organizatoriai praktiškai yra tie patys. Turime tik tai porą naujų stovyklų organizatorių, kurie įdomias veiklas mūsų vaikams pasiūlys. O šiaip tai tie patys organizatoriai patikrinti laiko ir veiklų ir tikrai na, įdomias veiklas siūlo mūsų vaikučiams.
0: Tai sakykit, kokius reikalavimus turėjote tikti stovyklų organizatoriai, kad galėtų gauti savivaldybės finansavimą?
1: Tai buvo kvietimas teikti paraiškas pagal du prioritetus, tai socialinę atskirtį patirinčių vaikučių stovyklos ir tuomet stovyklos, kurios na, vaikučius užims etnografiją, sportų, kultūriniam programom, tai va tos visos stovyklos, kurios laimėjo, galima sakyti, taip paraiškų atranką, na, tas veiklas ir siūlis.
0: Kokioms amžiaus grupėms skirto šios stovyklos ar pasiūla pakankamai įvairi?
1: Manau, pasiūla tikrai pakankamai įvairi, o amžius tai yra nuo 7 iki 15 metų vaikams, o nuo 15 jau kaip ir yra jaunuoliai, tie jaunuoliai jau dažniausiai dirba stovyklose, tai arba savanoriauja, arba tiesiog yra įdarbinami.
0: Na, ar daugiau dėmesio bus stovyklose skiriama sportui, kūrybai, kokiam gamtos pažinimui, technologijoms, o gal šiemet atsirado naujų stovyklų veiklų, kurių anksčiau nebuvo?
1: Oi, tikrai pasirinkimas yra didžiulis ir sportui, ir kultūrai, ir gamtai. Tiesiog, na, dvi stovyklos, vat, kaip ir minėjau, yra naujos. Tai viena teikėja paraiškų stovyklų organizatorė yra Silvija Lubytė, kuri labai įdomią stovyklą organizuoja. Mano laikais tai čia bus susipynusi ir etnografija, ir 90-ųjų dabar tas populiarus metas ir šie laikai. Ir toliau gamtos tokia stovykla, asociacija Kurkime ir Aukime kartu, na, organizuos stovyklą, vasaros stovyklą, gamtukai. Tai čia daug laiko vaikučiai praleis gamtoje.
0: Na, tai išties džiugu. Gamtoje reikėtų daugiau praleisti laiko.
1: Tikrai taip.
0: Ypač dabar, kai sėdi suoluose iki vasaros. Kur galima rasti visą informaciją apie stovyklas, datas, organizatorių kontaktus ir registracijos tokia tvarka?
1: Kaip visada, visa informacija yra pateikiama Utenos rajono savivaldybės

0: internetinėme puslapyje ir Facebook'o paskyroje.
1: Na, ar tėvams dar tenka prisidėti prie stovyklos kainos, ar kai kur yra visai nemokama?
0: Deja, taip, daugumoje stovyklų kažkokia, na, pinigų suma tenka prisidėti vienokia ar kitokia. Utenos rajono Sudeikių daugiafunkciame centre yra organizuojama stovykla, na, socialinė atskaita. Taip pat patiriančių šeimų vaikams, tai ten, na, tie vaikiukai jau gauna stovyklos paslaugas nemokamai, o visi kiti tėveliai vienokia ar kitokia pinigų suma turi prisidėti.
1: Tai finansuojamose stovyklose ar gali dalyvauti visi Utenos rajono vaikai, ar yra numatyti tam tikri kriterijai, kokia nors atranka?
0: Ne, tikrai ne. Laukiame stovyklose visų Utenos rajono savivaldybėje gyvenančių vaikučių ir tikrai jokių atrankų tikrai nėra.
1: Nėra. Ar dar vyksta registracija į stovyklas? Ar yra laisvų vietų, ar jau tiesiog surinkta visos stovyklos ir turi savo vaikučių grupės?
0: Daugelyje jau grupės yra užsipildę, bet kai kuriuose stovyklose tikrai dar galima rasti laisvų vietų.
1: Dabar pakalbėkime apie vaikų saugą ir kokybę stovyklose. Kaip užtikrinama vaikų sauga ir kokybė?
0: Na, visada teikėjas be bejonės atsako, na, stovyklos teikėjas, organizatorius atsako už stovyklos saugą, bet mes visada darom stebėsiną, lankomės stovyklose ir žiūrim, ar tie visi įsipareigojimai yra, na, vykdomi ir ar vaikai tikrai jaučiasi saugiai tose stovyklose.
1: Pakalbėkim, Danutė, apie maitinimą, kaip jis organizuojama savivaldybės finansuojamose stovyklose ar visose stovyklose vaikai bus maitinami kiek kartų per dieną ir ar atsižvelgiama į specialius tokius mitybos poreikius ir taip toliau.
0: Be abejonės taip, kiekvienas teikėjas atsižvelgia į specialius mitybos vaikučių poreikius ir be to kiekvienas stovyklos organizatorius maitina vaikus, kai kurie ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę vaikučiam teikia, kai kurie tik tai pietus ir vakarienę arba pavakarius. Na, čia žodžiu nuo stovyklos organizatoriaus priklauso, bet kad vaikučiai yra maitinami, tai tikrai taip.
1: Kiek svarbus vaikų vasaros užimtumas, pakalbėkim jų tokiai emociniai gerovė ir socialiniai įgūdžių ugdymui, kaip švietimo atstovai, pedagogai galim pavadinti?
0: Na, kaip jau žinia, telefonai padarė savo ir vaikučiai labai, na, kaip ir nustojo netgi bendrauti tarpusavį ir yra labai, na, tampa individais. Taigi šitos stovyklos kaip tik yra, na, galima sakyti, nusiteikę prieš telefonus. Ir vaikučiam telefonai yra tik tai tuome duodami, kai nori paskambinti tėveliams, arba yra laikas suderinamas skambučiams tėveliams. Ir vaikai užimti tik tai tomis veiklomis, be telefonų, be kompiuterių. Jie vieni su kitais bendrauja, bendradarbiauja. Žodžiu, tiesiog gyvas bendravimas, veiklos įvairios, kurios suartina, sustiprina jų visos emocinės visokios galės. Ir, žodžiu, jie susiranda daug draugų, jiems ten smagu, bendraminčių daug. Žodžiu, na, stovyklos tikrai, tikrai priduoda vien gerų emocijų ir gerų potyrių.
1: Na, ir tėvams tokia atmintinė, ką tėvai turėtų žinoti prieš išleisdami vaiką į stovyklą, kuo būtina pasirūpinti, kokius galbūt dokumentus pateikti, ką atkreipti dėmesį, registruojantis ir ruošiantis pirmąjį stovyklos dienai.
0: Be bejonės reikalinga pasirašyti sutartis, čia vienareikšmiškai turi tėveliai tai padaryti su stovyklos organizatoriais. Na, o tuomet pasakyti, aišku, stovyklos organizatoriams, ar tai apie vaikučių kokius nors poreikius, ligas, ar tai, vat, kaip ir kalbėjom, kad maisto netoleravimą, be abejo, turi būti organizatoriai stovyklų informuoti, o šiaip galvos apdangalą ir gertuvę, ir maudymosi kostiumėlį.
1: Taip. Dabar dar pakalbėkime apie praėjusius metus. Kokie atsiliepimai apie praėjusių metų stovyklas? Ar jie prisidėjo prie šių metų programų tokio tobulinimo?
0: Na, kaip jau ir sakiau, tie patys teikėjai, tie patys organizatoriai stovyklų, tai jie tikrai surenka vaikų grupės, o jeigu surenka vaikų grupės, tai reiškia, tose stovyklose tikrai yra įdomu, tikrai jie turi įvairių įdomių veiklų. Na, ką ir mes atlikdami stebėseną matom, kad tikrai stovyklų organizatoriai labai stengiasi, kad vaikams būtų įdomu, linksma ir kad jie gerai praleistų laiką.
1: Na ir pabaigai, Danute, kokią žinutę norėtumėte perduoti Utenos rajono šeimoms, planuojančioms vaikų vasaros atostogas?
0: Aš noriu perduoti tai, kad jūsų vaikais tikrai bus pasirūpinta, jie tikrai turės gerą laiką, geras emocijas ir tikrai nebijokite ir leiskite savo vaikučius į Utenos rajone organizuojamas stovyklas, jie tikrai, tikrai, na, bus pilni įspūdžių, gerų įspūdžių.
1: Na ką, dėkojame, Danute, už pokalbį, o jūs dar netostogaujate į kokią stovyklą neplanuojate?
0: Dėja ne, aš dabar po vizituoju stovyklas, atlieku stebėseną, taigi jeigu mane girdi stovyklų organizatoriai, kurie dar nesulaukė, tikrai mane sulauks.
1: Sulauks į stovyklą, kitokiu būdu atvyks Utenos rajono savivaldybė švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Želytė, atsakinga šiuo metu šių stovyklų koordinavimą. Taigi dėkoju, Danutė, kad pristatėte šių metų vasaros stovyklų pasiūlą, atsakėte į aktualius klausimus, linkiu geros dienos ir kad nuvykus tikrai atrastumėte viską tvarkoje ir mes džiaugtumėmės visi kartu tiek vaikai, tiek tėveliai, tiek specialistai ir darbuotojai šią puikią vasarą. Taigi dar kartą dėkoju ir iki malonaus.
0: Ačiū, iki malonaus.
2: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai. Utenos žingsniai.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra pirmadienis Liepos 20 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Pasaulis turi naujus čempionus. Pratesime įmušusi į Ispaniją nukarūnavo Argentiną. Ispanijos futbolo rinktinė naujoji pasaulio futbolo čempionė. Laroja dramatiškame finale po pratesimo 1-0 įveikėti sulaginusią Argentiną. O lemiamų rinktinių momentų tapo Fernando Toreso įvartį. 106 minutę. New York MetLife stadione vykęs finalas ilgą laiką buvo tikra taktinė šachmato partija. Ispanija nuo pat pradžių kontroliavo kamuolį ir bandė pralaužti giliai besiginančią Argentinos rinktinę. Tačiau pasaulio čempionai laikėsi tvirtai ir neleido varžovams greitai įspręsti rungtinių likimo. Nepaisant to, pasaulis turi naujus čempionus. Būtent pratesime įmušusi Ispanija nukarūnavo Argentiną. Konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės Amerikos valstijos į artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų, sekmadienį pranešė Jungtinė Amerikos valstijų žiniasklaida. Būtent pranešime teigiama, kad dislokuojami naikintuvai F-16 iš Jungtinė Amerikos valstijų oro bazės, taip pat naikintuvai F-35 iš bazės Didžiojoje Britanijoje, kurie naudoja Jungtinės Amerikos valstijos karinės pajėgos. Apie tai remdamas į Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnų paskelbtą informaciją pranešė New York Times. Anuo dienraščio šis sprendimas buvo priimtas dar iki to, kai penktanį per Irano apšaudimą Jordanijoje veikiančiame bazėje žuvo du Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Šis žingsnis greičiausiai bus vertinamas kaip ženklas, kad Vašingtonas galbūt ruošiasi išplėsti savo karinę operaciją prieš Iraną. Tuo tarpu Irano atominės energetikos organizacija sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos smogė statomai atominiai elektriniai Irano pietuose. Jungtinės Amerikos valstijos pajėgos agresyvių ir brutalių veiksmų prieštaraujančių tarptautiniai teisiai sekmadienį atakavo statomą Darchovino atominę elektrinę, sakoma organizacijos pareiškime, kurį paskelbė Irano valstybinė televizija. Irano teigimu į elektrinę buvo paleisti keli sviediniai. Taip pat primenama, kad Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė socialinėje platformoje X paskelbė apie 8 naktį iš eilės vykusius smūgius prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas palankiai įvertino Ukrainos prezidento Valdimiro Zelenskio sprendimą atverti archyvus susijusius su Voluinės tragedija, praneša Lenkijos radijas. Kaip skelbė Lenkijos radijas, Tuskas teigė su viltimi ir pasitenkinimu sutikęs Zelenskio pareiškimus bei sprendimus dėl abiejų šalių santykių. Anot jo, Lenkija yra pasirengusi rimtam ir konstruktyviam dialogui tiek klausimais, kurie vienyje Varšuvą ir Kyvą, tiek ir tais, kurių vis dar nesutariama. Apie sprendimą atverti visus su 20 amžiaus 4 dešimtmečio pabaigos ir 5 dešimtmečio Voluinės įvykiais susijusius archyvus Zelenskis paskelbė po pasitarimo dėl Ukrainos politikos Lenkijos atžvilgio. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiame miško gaisrui išplitus ir išdegus daugiau kaip 12 tūkstančių hektarų ploto teko evakuoti keli šimtų žmonių, pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvandalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinis parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų. Tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialiame tinkle apibūdino šį gaisrą kaip sudėtingą. Gaisras kilo miškais apaugusiame kalnuotame regione, kuriame gyvena nykstančios rūšys, įskaitant erelius, vilkus ir drugelius. Rusijos valdžia siekia dar labiau išplėsti sąrašą kalinių, kuriems bus leidžiama vykti kariauti į Ukrainą. Valstybės dūmai pateiktas įstatymo pataisų projektas numato, kad gynybos ministerija galėtų sudaryti karinės tarnybos sutartis ir su asmenimis nuteistais už tam tikrus sunkius nusikaltimus. Kremlius nori panaikinti apribojimus dėl kelių baudžiamojo kodekso straipsnių. Iki šiol dėl pastarųjų tokie nuteistai negalėjo būti priimami į karinę tarnybą, bet dabar taisyklės keičiamos, nes kaip manoma, ankstesnis užverbuotojų kalinių rezervas po kovų prie Bachmuto jau išseko. Jeigu pataisos bus priimtos, į armiją bus galima imti asmenis nuteistus už grinųjų pinigų ir strategiškai svarbių prekių kontrabandą. Ginkluotų nusikalstamų grupuočių narius, asmenis nuteistus už kritinės infrastruktūros veiklos trikdymą, įskaitant programišius, bei asmenis nuteistus už pramoninės saugos reikalavimų pažeidimus. Šeštadienį Venesueloje iš po sugriuvusio gyvenamojo komplekso griuvėsių buvo ištraukta nusilpusi katė, o vienas gelbėtojas tai pavadino vilties spinduliu po tūkstančius gyvybių nusinešusių žemės drebėjimų. Birželio 24-ąją šioje Pietų Amerikos šalyje vienas po kitą įvykę du žemės drebėjimai nusinešė daugiau nei 5100 žmonių gyvybių, o labiausiai nukentėjo pakrantėlę Gvairos valstija. Savanoriais gelbėtojai sakė, kad pastebėjo katę per paiešką Gvairos gyvenamųjų namų komplekso, kuris buvo virtęs griuvėsiais. Pamatėme katę, jį išsigando ir grįžo atgal į pastato gilumą. Naujienų agentūrai pasakė gelbėtojas, neaišku, kada jis strigusi buvo. Giorgia Meloni šią savaitę patyrė vieną didžiausių politinių nesėkmių, kai jos pačios valdančiosios koalicijos parlamentarai prisidėjo prie pagrindinės rinkimų reformų žlugimo, taip išryškindami įtrūkius valdančioje daugumoje. Pirmadienio vakarą vykusime slaptame balsavime vyriausybė pralaimėjo vos vienu balsu, kai keli Meloni valdančiosios koalicijos parlamentarai atsisakė paremti pataisą, kuri buvo laikoma esminė reformos dalimi. Šis pralaimėjimas tapo antru rimtu politiniu smūgiu premjerai per kelias mėnesius. Kovo mėnesį žlugo referendumas, kurį Giorgia Meloni aktyviai rėmė, o pastaroji nesėkmė dar labiau apsunkino visą virtinę vidaus ir užsienio politikos iššūkių. Lenkija šalies pietvakariuose surengs 11 dienų trukmės karinės pratybas. Skelbiama, kad karinės pratybos Opolės vaivadijoje pietvakarių Lenkijoje prasidės jau kitą savaitę ir tęsis iki Liepos pabaigos. Opolės vaivadijos administracija įspėja regiono gyventojus ir svečius, kad nuo Liepos 20-31 dienos vykstančių karinių pratybų jie gali pamatyti ir kareivius su technika ypač miško keliuose. Gyventojai taip pat paprašyti nefotografuoti pratybų dalyvių bei neskelbti tokio turinio viešai internete. Keturiems žmonėms prireikė skubios medicinos pagalbos, kai jie apsinuodijo anglies dvideginiu viename Talino spa centre. Pagalbos skambučio centras apie galimą incidentą dėl anglies dvideginio spa centre buvo informuota šeštadienio vakarą. Keturių pirčių centre buvo žmonės pranešė, kad jaučiasi blogai. Jiems pagalbą suteikė paramedikai. Kai atvyko gelbėtojai, spa darbuotojai jau buvo išvedinę pirties patalpas. Siekiant užtikrinti saugumą ir atlikti visus būtinus patikrinimus, spa centras buvo uždarytas. Jungtinių valstijų maršalų tarnyba pranešė, kad šeštadienį Majamyje buvo sulaikyti radikalaus socialinių tinklų nuomonės formuotojas Andrew Tetas ir jo brolis Tristanas. Jungtiniai karalystiai siekiant jų ekstradicijos dėl naujų kaltinimų, išžaginimų, prekybos žmonėmis, sekso vergovės tikslais ir užpuolimo. Maršalai patvirtino, kad buvo sulaikytas 39 metų socialinių tinklų žvaigždė Teitas, pats save vadinantis mizogino ir jo jaunesnysis brolis, tačiau nurodė, kad kadangi suėmimo orderys yra įslaptintas, negalėjo atskleisti visų kaltinimų. Vengrijos prezidentas Tamasas Solijokas, buvusio nacionalisto lyderio Viktoro Orbano sąjungininkas, šeštadienį pasirašė konstitucijos pataisą, kuria nutraukiama jo kadencija. Šiuo žingsniu baigėsi jo ir naujosios šalies vyriausybės ginčas. Vyriausybė siekė jį nušalinti, vykdydama pareigūnų paskirtų Orbano valdymo laikotarpiu valymą. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras balandį vykusiuose rinkimuose nugalėjęs ilgametį premjerą Orbaną ne kartą ragino prezidentą atsistatyti. Na ir pabaigai, Rusijai susiduriant su degalų deficitu išaugo netradicinių paslaugų paklausa. Ezoterinių paslaugų tiekėjai vis aktyviau siūlo ritualus, kurie neva padeda sumažinti degalų sąnaudas ar net pritraukti benzino į automobilių baką. Apie tai pranešama, kaip skelta anksčiau, daugelį Rusijos vietovių vairuotojai yra priversti ilgai laukti eilėse, kad degalinėse galėtų įsigyti 10-20 litrų benzino. Šalies valdžia kol kas nesėkmingai kuro trūkumą mėgina suvaldyti taikyti ribodama degalų pardavimą bei įvesdama talonus. Atsižvelgdama į aktualijas įvairių okultinių paslaugų teikėjai ėmė reklamuoti ritualus, kurie esą padeda vairuotojams susidoroti su degalų stygimi. Žvalgybininkų teigimu siūloma atlikti įvairius mokamus magiškus ritualus, kurie esą sumažins automobilio degalų sąnaudas arba pritrauks benziną į baką. Taigi, informacijos iš teigimu, rusams už apie 16 eurų siūloma specialus vaško ritualas, kuris esą pašalins neigiamą energiją. Atitinkamas ritualas su runomis kainuoja maždaug 75 eurus. O paslauga, kurios metu neva ieškoma automobilyje paslėptų magiškų adatų, susidomėjusiems atsieis apytikriai apie 97 eurus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną 15-20 rytiniuose rajonuose, kai kur 22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15. Na, o dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 20 diena. Saulė teka 5:07, leisis 21:42. Dienos ilgumas 16:35. Varduvė švenčia Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas ir Alvyda. Šiandiena tarptautinė šachmatų diena bei perkūno švento Elijaus debesų valdytojo diena. Būtent nuo senų laikų Lietuvoje Liepos 20 diena buvo švenčiama Dievo perkūno šventė, kuri krikščionybės laikais buvo sutapatinta su švento Elijo švente. Šią dieną žmonės aukoja perkūnų jaučius ir žirgus. Buvo manoma, kad Dievas perkūną savo valią ir galią apreiškė griaustamas. Žmonės melsdavosi perkūnui, kad būtų geras oras, dirbant rugiapjūtės darbus, vykstant kelionę. Kad perkūnas saugotų augaliją ir gyvulius, kad perkūnas nenutrenktų, namų žmonės apkaišydavo eglės ir žilvičių šakomis. Deginant šias šakeles buvo tarsi smilkoma debesis. Per audrą žmonės prašydavo perkūno apsaugoti nuo nelaimės. Degindavo vaškinės žvakės, buvo manoma, kad jei perkūnas nutrenk žmogų, tas žmogus bus paimtas pas dievus, taigi tokia mirtis buvo aukštinama. Darbingo pirmadienio puikios savaitės pradžios geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia? Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė

0: Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialinėme tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
6: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
7: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygo prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su dešimčia jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo

0: įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinė atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijoje sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosha ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijo automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai tadpole, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

Ar pravirkčiau jūs? Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigoje iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: Su tokia nuotaika ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau. Kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujyje esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių, šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingi mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antihelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
12: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
13: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
14: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
13: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
15: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
16: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: What you said?

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra pirmadienis, Liepos 20 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Pasaulis turi naujus čempionus. Pratesime įmušusi į Ispaniją nukarūnavo Argentiną. Ispanijos futbolo rinktinė naujoji pasaulio futbolo čempionė. Laroje dramatiškame finale po pratesimo 1-0 įveikėti sulaginusią Argentiną. O lemiamų rinktinių momentų tapo Fernando Toreso įvartį 106 minutę. New York MetLife stadione vykęs finalas ilgą laiką buvo tikra taktinė šachmato partija. Ispanija nuo pat pradžių kontroliavo kamuolį ir bandė pralaužti giliai besiginančią Argentiną. Rinktinę. Tačiau pasaulio čempionai laikėsi tvirtai ir neleido varžovams greitai spręsti rungtinių likimo. Nepaisant to, pasaulis turi naujus čempionus. Būtent pratesime įmušusi Ispaniją nukarūnavo Argentiną. Konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės Amerikos valstijos į artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų, sekmadienį pranešė Jungtinė Amerikos valstijų žiniasklaida. Būtent pranešime teigiama, kad dislokuojami naikintuvai F-16 iš Jungtinė Amerikos valstijų oro bazės, taip pat naikintuvai F-35 iš bazės Didžiojoje Britanijoje, kurie naudoja Jungtinės Amerikos valstijos karinės pajėgos. Apie tai remdamas į Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnų paskelbta informacija pranešė New York Times. Anuo dienraščio, šis sprendimas buvo priimtas dar iki to, kai penktanį per Irano apšaudimą Jordanijoje veikiančiame bazėje žuvo du Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Šis žingsnis greičiausiai bus vertinamas kaip ženklas, kad Vašingtonas galbūt ruošiasi išplėsti savo karinę operaciją prieš Iraną. Tuo tarpu Irano atominės energetikos organizacija sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos smogė statomai atominiai elektriniai Irano pietuose. Jungtinės Amerikos valstijos pajėgos agresyvių ir brutalių veiksmų prieštaraujančių tarptautiniai teisiai sekmadienį atakavo statomą Darchovino atominę elektrinę, sakoma organizacijos pareiškime, kurį paskelbė Irano valstybinė televizija. Irano teigimu į elektrinę buvo paleisti keli sviediniai. Taip pat primenama, kad Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė socialinėje platformoje X paskelbė apie 8 naktį iš eilės vykusius smūgius prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas palankiai įvertino Ukrainos prezidento Valdimiro Zelenskio sprendimą atverti archyvus susijusius su Voluinės tragedija, praneša Lenkijos radijas. Kaip skelbė Lenkijos radijas, Tuskas teigė su viltimi ir pasitenkinimu sutikė Zelenskio pareiškimus bei sprendimus dėl abiejų šalių santykių. Anot jo, Lenkija yra pasirengusi rimtam ir konstruktyviam dialogui tiek klausimais, kurie vienyje Varšuvą ir Kyvą, tiek ir tais, kurių vis dar nesutariama. Apie sprendimą atverti visus su 20 amžiaus 4 dešimtmečio pabaigos ir 5 dešimtmečio Voluinės įvykiais susijusius archyvus Zelenskis paskelbė po pasitarimo dėl Ukrainos politikos Lenkijos atžvilgio. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiame miško gaisrui išplitus ir išdegus daugiau kaip 12 tūkstančių hektarų ploto teko evakuoti keli šimtų žmonių, pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvandalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinis parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų. Tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialiame tinkle apibūdino šį gaisrą kaip sudėtingą. Gaisras kilo miškais apaugusiame kalnuotame regione, kuriame gyvena nykstančios rūšys, įskaitant erelius, vilkus ir drugelius. Rusijos valdžia siekia dar labiau išplėsti sąrašą kalinių, kuriems bus leidžiama vykti kariauti į Ukrainą. Valstybės dūmai pateiktas įstatymo pataisų projektas numato, kad gynybos ministerija galėtų sudaryti karinės tarnybos sutartis ir su asmenimis nuteistais už tam tikrus sunkius nusikaltimus. Kremlius nori panaikinti apribojimus dėl kelių baudžiamojo kodekso straipsnių. Iki šiol dėl pastarųjų tokie nuteistai negalėjo būti priimami į karinę tarnybą, bet dabar taisyklės keičiamos, nes kaip manoma, ankstesnis užverbuotojų kalinių rezervas po kovų prie Bachmuto jau išseko. Jeigu pataisos bus priimtos, į armiją bus galima imti asmenis nuteistus už grinųjų pinigų ar strategiškai svarbių prekių kontrabandą. Ginkluotų nusikalstamų grupuočių narius, asmenis nuteistus už kritinės infrastruktūros veiklos trikdymą, įskaitant programišius, bei asmenis nuteistus už pramoninės saugos reikalavimų pažeidimus. Šeštadienį Venesueloje iš po sugriuvusio gyvenamojo komplekso griuvėsių buvo ištraukta nusilpusi katė, o vienas gelbėtojas tai pavadino vilties spinduliu po tūkstančius gyvybių nusinešusių žemės drebėjimų. Birželio 24-ąją šioje Pietų Amerikos šalyje vienas po kitą įvykę du žemės drebėjimai nusinešė daugiau nei 5100 žmonių gyvybių, o labiausiai nukentėjo pakrantėlę Gvairos valstija. Savanoriais gelbėtojai sakė, kad pastebėję katę per paiešką Gvairos gyvenamųjų namų komplekso, kuris buvo virtęs griuvėsiais. Pamatėme katę, jį išsigando ir grįžo atgal į pastato gilumą. Naujienų agentūrai pasakė gelbėtojas, neaišku, kada jis strigusi buvo. Giorgia Meloni šią savaitę patyrė vieną didžiausių politinių nesėkmių, kai jos pačios valdančiosios koalicijos parlamentarai prisidėjo prie pagrindinės rinkimų reformų žlugimo, taip išryškindami įtrūkius valdančioje daugumoje. Pirmadienio vakarą vykusime slaptame balsavime vyriausybė pralaimėjo vos vienu balsu, kai keli Meloni valdančiosios koalicijos parlamentarai atsisakė paremti pataisą, kuri buvo laikoma esminė reformos dalimi. Šis pralaimėjimas tapo antru rimtu politiniu smūgiu premjerai per kelias mėnesius. Kovo mėnesį žlugo referendumas, kurį Giorgia Meloni aktyviai rėmė, o pastaroji nesėkmė dar labiau apsunkino visą virtinę vidaus ir užsienio politikos iššūkių. Lenkija šalies pietvakariuose surengs 11 dienų trukmės karinės pratybas. Skelbiama, kad karinės pratybos Opolės vaivadijoje pietvakarių Lenkijoje prasidės jau kitą savaitę ir tęsis iki Liepos pabaigos. Opolės vaivadijos administracija įspėja regiono gyventojus ir svečius, kad nuo Liepos 20-31 dienos vykstančių karinių pratybų jie gali pamatyti ir kareivius su technika, ypač miško keliuose. Gyventojai taip pat paprašyti nefotografuoti pratybų dalyvių bei neskelbti tokio turinio viešai internete. Keturiems žmonėms prireikė skubios medicinos pagalbos, kai jie apsinuodijo anglies dvideginiu viename Talino spa centre. Pagalbos skambučio centras apie galimą incidentą dėl anglies dvideginio spa centre buvo informuota šeštadienio vakarą. Keturių pirčių centre buvo žmonės pranešė, kad jaučiasi blogai. Jiems pagalbą suteikė paramedikai. Kai atvyko gelbėtojai, spa darbuotojai jau buvo išvedinę pirties patalpas. Siekiant užtikrinti saugumą ir atlikti visus būtinus patikrinimus, spa centras buvo uždarytas. Jungtinių valstijų maršalų tarnyba pranešė, kad šeštadienį Majamyje buvo sulaikyti radikalaus socialinių tinklų nuomonės formuotojas Andrew Tetas ir jo brolis Tristanas. Jungtiniai karalystiai siekiant jų ekstradicijos dėl naujų kaltinimų, išžaginimų, prekybos žmonėmis, sekso vergovės tikslais ir užpuolimo. Maršalai patvirtino, kad buvo sulaikytas 39 metų socialinių tinklų žvaigždė Teitas, pats save vadinantis mizogino ir jo jaunesnysis brolis, tačiau nurodė, kad kadangi suėmimo orderis yra įslaptintas, negalėjo atskleisti visų kaltinimų. Vengrijos prezidentas Tamasas Solijokas, buvusio nacionalisto lyderio Viktoro Orbano sąjungininkas, šeštadienį pasirašė konstitucijos pataisą, kuria nutraukiama jo kadencija. Šiuo žingsniu baigėsi jo ir naujosios šalies vyriausybės ginčas. Vyriausybė siekė jį nušalinti, vykdydama pareigūnų paskirtų Orbano valdymo laikotarpiu valymą. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras balandį vykusiuose rinkimuose nugalėjęs ilgametį premjerą Orbaną ne kartą ragino prezidentą atsistatyti. Na ir pabaigai, Rusijai susiduriant su degalų deficitu išaugo netradicinių paslaugų paklausa. Ezoterinių paslaugų tiekėjai vis aktyviau siūlo ritualus, kurie neva padeda sumažinti degalų sąnaudas ar net pritraukti benzino į automobilių baką. Apie tai pranešama, kaip skelta anksčiau, daugelį Rusijos vietovių vairuotojai yra priversti ilgai laukti eilėse, kad degalinėse galėtų įsigyti 10-20 litrų benzino. Šalies valdžia kol kas nesėkmingai kuro trūkumą mėgina suvaldyti ribodama degalų pardavimą bei įvesdama talonus. Atsižvelgdama į aktualijas, įvairių okultinių paslaugų teikėjai ėmė reklamuoti ritualus, kurie esą padeda vairuotojams susidoroti su degalų stygimi. Žvalgybininkų teigimu siūloma atlikti įvairius mokamus magiškus ritualus, kurie esą sumažins automobilio degalų sąnaudas arba pritrauks benziną į baką. Taigi, informacijos iš teigiamų, rusams už apie 16 eurų siūloma specialus vaško ritualas, kuris esą pašalins neigiamą energiją. Atitinkamas ritualas su runomis kainuoja maždaug 75 eurus. O paslauga, kurios metu neva ieškoma automobilyje paslėptų magiškų adatų, susidomėjusiems atseis apytikriai apie 97 eurus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną 15-20 rytiniuose rajonuose, kai kur 22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15. Na, o dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis Liepos 20 diena. Saulė teka 5:07, leisis 21:42. Dienos ilgumas 16:35. Varduvė švenčia Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas ir Alvyda. Šiandiena tarptautinė šachmatų diena bei perkūno švento Elijaus debesų valdytojo diena. Būtent nuo senų laikų Lietuvoje Liepos 20 diena buvo švenčiama Dievo perkūno šventė, kuri krikščionybės laikais buvo sutapatinta su švento Elijo švente. Šią dieną žmonės aukoja perkūnų jaučius ir žirgus. Buvo manoma, kad Dievas perkūną savo valią ir galią apreiškė griaustamas. Žmonės melsdavosi perkūnui, kad būtų geras oras, dirbant rugiapjūtės darbus, vykstant kelionę. Kad perkūnas saugotų augaliją ir gyvulius, kad perkūnas nenutrenktų, namų žmonės apkaišydavo eglės ir žilvičių šakomis. Deginant šias šakeles buvo tarsi smilkoma debesis. Per audrą žmonės prašydavo perkūno apsaugoti nuo nelaimės. Degindavo vaškinės žvakės, buvo manoma, kad jei perkūnas nutrenk žmogų, tas žmogus bus paimtas pas dievus, taigi tokia mirtis buvo aukštinama. Darbingo pirmadienio puikios savaitės pradžios geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia? Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums.

0: www.kolegija.lt.
1: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
4: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpį planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų.

0: gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir gyvendinamą 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolytų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingi mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
12: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
13: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
14: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
13: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
15: Pažintimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
16: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygo prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
2: Kas yra rašymas? Aš noriu suprasti, kas mes tokie? Ką reiškia mūsų visų tokie graudus, kita, bet gailus tokie gyvenimai ir gražus kartu? Tai aš bandau suvokti visiegi, kokia prasmė, kodėl mes gyvenime. Ir rašydamas aš aiškinuosi, aš toks tyrinėtojas. Ir atrodo, kad va jau kažkas rašyta, jau užnais už to kampą ir man atrodo, va ten gal dievą atrasi. Nu, nieko tos nerandi, bet jeigu ten atrodo, kad lyg ir stovėta.
1: Čia
3: Utenos radijas.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, klausotės laidos studijos svečias. Žinau vieną tiesą, visur gyvena žmonės, visiems reikia gero žodžio, visi nori būti išklausyti. Jeigu tu esi pakantus, besistengianti suprasti ir nori būti įdomus, pirmiausia turi kalbėti. Išdėstyti tuos dalykus, kad kiekvienas esantysis suvoktų, jog parapija nėra tik klebonas. Parapija tai žmonės gyvi siūlant.

0: Anykščių rajone parapijose. Tai kiek paskaičiavau, jau 4 mėnesiai, kaip tarnaujate vėl mūsų krašte, kaip sutiko jūs bendruomenės, nuo ko visada pradedate atėjęs į naują parapiją?
1: Iš tiesų tai 3 mėnesiai, nes kai gauni dekretą, tai va, dekreto data ir yra ta data, kada tu esi paskirtas, bet tu turi gavęs dekretą per 30 dienų susirinkti visus dalykėlius savo ir persikraustyti. Tai aš Liepos 9 gavau tą dekretą ir lygiai po mėnesio, rugpjūčio 9 startavau. Kaip aš vadinu, tiesioginį meterį atvažiavau ir iš karto buvo tas pasisveikinimo visas reikalas, mišios ir taip toliau. Tai, žinot, nuo ko pradedi? Priklausomai nuo to, kur tu paskirtas esi. Jeigu tu paskirtas esi į kažkokią tai Kalabybiškio parapiją, kur ten viskas nujaukta, apjaukta, ar ten niekad tos parapijos ir nebūta, tai tada pradedi nuo elementarių dalykų. Kopimosi, valymosi, nu toks, žinot, tokia papildoma specialybė yra komunalininkas, tai vat nuo to pradedi. Jo, ir tada kokį vieną, kitą, trečią mėnesį varai šitą linkmę, o jau paskui pradedi galvot, kad, nu, palauk, čia biškai kaip ir ne tavo sritis, nors visai čia man neblogai sekasi šitas sritis, tai va, tai žodžiu, čia 3 kartas yra, ir aš visiškai taip, nu, visą laiką pradedi nuo buities, nes mes kol turim šitą kūną, kol mes turim šitokį visą ritualą, kad, va, nu, turi kažkur gyvent, kažkur miegot, kažkur palsėt, kažkur dirbt, nu, tai tada turi ir pasiruošti.
0: Taip, na, sakykit, su kokiais prisiminimais sugrįžote vėl į Uteną. Dažniausiai, kai sugrįžti į tą pačią vietą, užplūsta šilti prisiminimai. Kas būtent jums išliko, kai čia tarnavote dar prieš vėl sugrįžimą?
1: Iš tiesų, tai grįžti visą laiką gera. Ne, tai pirmiausia, tai aš grįžau arčiau Lietuvos. Tai čia tas svarbu yra, nes aš baisiai iš tų pasienių nemėgstu, nes, nu, kai tu gyveni paryby, pavyzdžiui, pasienio ruože, tai
0: daug judėjimo.
1: Ne, ta prasme, nu, tu nežinai, kur tu gyveni, ar tu čia, kaip, pavyzdžiui, Biržų rajone, ten, žinot, tavo klebonija, kitoj pusėje bažnyčia, dar keli metrai reformatų bažnyčia, čia tas unikalus atvejis, kai sakykime, vienam kaime yra keletas konfesijų, nu, ir paskui dar 2 metrai ir Latvija, tai vat, tai aš labai myliu Lietuvą ir man tas grįžimas arčiau Lietuvos, kaip aš vadinu, yra faina. O Utena, kadangi buvo pirmoji tarnystės vieta, ir ta tokia tarnystės vieta buvo ypatinga, nes diakonu aš buvau visus metus, tai čia žmonės realiai nežinojo, kas čia per žveristas diakonas ir ką jisai daro, nes realiai anksčiau būdavo, kad tu po visų, žodžių, mokslų išventinamas esi vieną vakarą į diakonus, o kitą dieną jau ten į kunigus, ir tas diakonystės toks etapas būdavo toks labai greitai prabėgantis. O man teko būti visus metus, aš rašiau savo magistrinį darbą ir buvau senojoj Utenos parapijoj, nu čia senoji naujoji, nes 2 parapijos, čia praktiškai yra antras mūsų viskupijoj miestas po Panevėžio, kur 2 parapijos. Tai va, ir buvo labai smagu, kad mes visi 3, vikaras ir tuometinis klebonas ir aš kaip diakonas atėjom ir startavom taip visiškai kitokiu pulsu. Ta prasme, tai buvo, nu, toks visiškai kitoks požiūris į tą parapinį gyvenimą. Na, o po tų metų, kai jau buvau šventintas į kunigus, tai tada buvau paskirtas į tuo metu statomą Afaistos bažnyčią. Tai pro mano miegamo langą pirmiausia atsirado Maksima, o tada ta bažnyčia jau klebono Henriko, ten jau rūpesčių buvo, ten jis turėjo tikrai ką veikt. Nu ir kai jau išėjom į bažnyčią, tai buvo labai faina. Ir tada praminėm tą teritoriją Šventopolių, nes yra Akropolis, o čia Šventopolis. Tai va, tai taip gimė tokia mintis. Tai va, tai buvo, ir žinot, tu esi jaunas, tu toks dar esi, dar tuo metu buvo vis tiek prieš 16 metų. Tai ir tų mokyklų daug, ir tie tikybos mokytojai netokiai įsikviešia, ir nu, žodžiu, ir to jaunimo, nu, visiškai kita karta, nes, nu, kas 10 metų, kas 15, mes keičiamės begalybiškai, ir tai radija, tai ten į kokį, į šitą laikraštį kažką ten rašai, ten kažkas klausia.

0: Ten žinau, kad ten prieš kokius ten kalėdas, velykas, ten visokie renginukai, tai ten duodėsi kaip reikalas, bet tu pats esi jaunas, tai vat. Nu, o paskui tai prasidėjo jau tokia savarankiška kelionė.
1: Taip ir labai aktyviai kultūrinėme gyvenime Utenoje įsijungėte į kultūrinį gyvenimą, dabar taip žadate?
0: Dabar ką mes čia laikom tą kultūrinių gyvenimą, aš dabar galvoju. Jo, nu, sakykime, 15 metų dainavau, giedojau Voksanime ansamblyje. A čia toks irgi buvo toks, nu, truputėlį neįtelpantis į Utenos rėmą reiškinys, nes nu, mum patogiau yra tas, ką mes suprantam, o čia jau toks biškį kitokio stiliaus buvo reikalas. Nu, buvo tokių projektų įdomių, kur tu ten, nu, šalia visų savo tarnystės dalykų šiek tiek nukandi ir bėgi tenai, tai, va, tai tas buvo faina. Bet čia turbūt yra tai, kad mane visą gyvenimą siejo šitie dalykai, aš kaip jokauju, tai aš esu iš tokio nikaus Panevėžio, tokio miesto, dabar tik tai yra nauja aikštė pensininkams pastatyta, nes daugiau turbūt žmonių ten nebeliko jokių be šito amžiaus tarpsnio ir aišku, jeigu būsit Panevėžy, tai apsilankykit autobusų stotį, tai va čia dar yra autentiška kažkas tai tokio, nes tai va, tai, bet aš kaip jokauju, tai aš užaugęs esu Miltinio dramos teatre. Tai net būdavo vienas varai žiūrėtų spektaklių ir tėvai vietoj to, kad ten, nežinau, tų pramogų nebuvo didelių, bet žinau, kad sunkiai gaudavo tos bilietus ir daug kainuodavo jie, ne taip kaip dabar čia 10 eurų moki ir verki, kad čia brangu, nors iš tiesų tai nėra brangu. Tai va, tai man ta kultūra buvo toks dalykas labai artimas ir aš visą laiką šalia kokių ten neįdomių knygų skaitimo aš užsimdavau kažkuo kitu.
1: Taip, kaip yra pasakęs tėvas Stanislovas, mes negalime laiko nei sustabdyti, nei sulėtinti, tačiau spalvinti laiką galime, o gal ir privalome. Šiandien jūs ir pasiteirausiu, kaip sekasi spalvinti dienas. Jau užsiminėte, kuriame krašte prasidėjo spalvinimas, kur augote. Na, koks buvote mokyklos laikais, jeigu galit papasakokite.
0: Aš baigiau vidurinę mokyklą. Aš esu gimęs 78-ais, tai reiškia, kad 96-ais baigiau mokyklą, tai aš matęs esu ir tos mokyklos, ir tos. Tai aš baigiau tą tokią, kaip aš vadinu, taisyklingą mokyklą, kur ten nereikėjo 5 mokyklas baigti, norint pabaigti tą visą gautą įsilavinimą. Mano laikais buvo tokių visai rimtų mokytojų. Vat aš manau, kad aš dar gerą mokyklą baigiau. Nežinau dabar, kas yra. Mano akim žiūrint dabar su mokykla yra tikra katastrofa, nes jie ten visko mokosi, bet jie nieko ten nemoka. Bet mes iš tiesų, nu, mes priėmėm tai kaip darbą. Taip. Tai buvo iššūkis, o ne toks, nu, laisvalaikio praleidimas, kad tau ten parašo gerą pažymį už tai, kad tu žinai, ten kokios spalvos vadovėlis, nu, kažkas tai tokio, tai va. O šiaip tai buvo keletas tokių rimtų mokytojų, kur leisdavo tau rinktis, pavyzdžiui, jeigu tu, aš puikiai spręsdavo chemijos uždavinius, aš visiškai nesupratau teorijos, aš jos neskaičiau, man visiškai neįdomu, kaip ten atrodo kalis, baris, ar koks ten, jeigu tokių dar ten net ir yra. Tai va, arba pavyzdžiui, visą laiką ginčydavausi, kad nu, neįmanoma perskaityti tos privalomos literatūros nu, tonom, nes ten 40-50 knygų turi skaityti vasarą, atsiprašau, nu kada čia dabar, tai vasara yra tavo laikas, o ne, tu dirbi 9 mėnesius, o 3 mėnesius tu tiesiog nu, turi kažkokį kitokį reikalą. Tai va, tai ir be to, tai ta literatūra, dabar žiūrint, tai užuojauta, kurie turi skaityti tą pasenusią literatūrą, nes jis nieko nekalba. Nu, dabar, pavyzdžiui, kurioj klasėj dabar reikia skaityti tą Putiną su tuo altorių šešėliu, ten palyst po tuo altorium. Nu, kam ten gali būti įdomu kažkokio tai nusivylusio kunigo gyvenimas ir taip toliau. Tai jūs įsivaizduokit, aš pamačiau tą knygą, jinai stora, jinai be paveiksliukų, kas blogiausia yra. Ir sakiau, ne, neskaitysiu, nes man neįdomu tuo metu buvo. Ir aš prisiverčiau ją perskaityti dėl to, kad tipo reikia, nes dabar jau taip nebedarau, kad nu, nes neskaitau tų knygų, kurias skaito visi, sakykime, oi, čia tas yra, nas, čia būtinai skaitykim, nes čia dabar jau bestselleris ir panašiai. Nu, tai jūs ir skaitykit, aš turiu ką skaityti kitą. Bet tai aš gal trečiam seminarijos kurse tik tai perskaičiau Altorių šešėlį, nieko ten man visiškai buvo neįdomu. Ir ten tos visiškai kitos patirtys, žinoti gal, kaip ten atrodė to laiko seminarija ir kodėl dabar mes, pavyzdžiui, turim kai kurių tokių kitokių, sakykim, mokyklų, kunigus, tai dėl to, kad yra tiesiog skirtingi laikotarpiai. Nu ir viskas yra skirtingos kartos ir mes esam be galo skirtingi. Tai va, bet žinau, kad devintoj klasėj, kai laikiau, kas ten kokie mokykliniai gal buvo egzaminai, kad paskui varytum į dešimtą, nu tai žodžiu, tai aš parašiau ten kažkokį tai rašinį ir ten aš rinkdavau visada laisvas temas, nes būdavau neįskaitęs visų knygų, kurios būdavo privalomos, o be to tai ten turi būtinai pakalbėti taip, kaip mokytoja, kad tau patiktų mokytojui, nu, kad tu įtiktų mokytojui, nu, tai atsiprašau, tai kur tavo nuomonė arba kur tavo vertinimas. Nu, tai kaip dabar kokia ten interpretacija yra, ar dar kažkas, nu, kada čia mes dabar tokią teisę turim interpretuoti kažkokio tai rašytojo ar poeto kūrybą, kas mes tokie pagaliau ir pagaliau, ką jis norėjo, tą jis ir pavaizdavo, nu, tai kaip aš jokauju, žiūrint, kiek buvo išgėręs, tai tiek tą ir parašė. Arba kitaip yra, nu, tai dabar turiu čia žinu, ką jis ten žiūrėdamas į tą kokį ten kelio vingį, ką jis jautė. Nu, tai ne jūs galite žinot, ką aš jaučiu ne, ir kam čia rūpi. Tai va, tai žodžiu, tai gavau aš penketą, tuo metu dar buvo 5-balė sistema, paskui jau, kadangi pritruko balų, tai pasidarė 10-balė, nors nuo 5 tik galioja, tai logikos irgi tame nėra. Nežinau, gal pusiniai paskui buvo kažkokie, ai, gal čia jau seminarijoje buvo su pusė vertindavo. Na ir žinau, kad aš paskui nuėjau jau 10 klasėje pas kitą lietuvių mokytoją ir jinai, ir aš jau čia vis tiek su tokiu penketuku, nu tai jau čia kaip, sakau, perrašysiu tą patį savo tą jau rašlevą ir jau gausiu 10, nes jau kur jau čia dabar toks jau didis rašytojas, ten jūra, poetų, ten eilėraščiuose, dar kažkas, žodžiu, tai va. Nu ir gaunu dvejetą. Tai, žodžiu, vat tas vertinimas, reiškia, vienas mokytojas, nu gal norėdamas kuo greičiau atsikratyt mumis, kad varykit į tą 10 klasę, čia taip jau surašė gerai. Ir aš tada supratau, kad iš tiesų vat įsijungia tas mąstymo elementas, kad tu, nu, negali gyvenime naudotis kažkokių kitų žmonių proto arba kritiką, bet tu turi labai daug dirbti, kad tu suprastum, nu, kur tas pointas yra, kur ta esmė iš tiesų yra, tai va. Tai čia buvo, tai va, buvo tų nemažai tų mokytojų, kurie iš tiesų, nu, taip leido, tada, žinot, atsiranda, pavyzdžiui, informatika, nu, tai, žinot, pavyzdžiui, tai tu mokaisi ne nu, kaip dirbti su kompiuteriu, bet programuoti, pavyzdžiui, iš karto, nu, tai atsiprašau, tai, bet vis tiek aš labai džiaugiuosi tais mokykliniais laikais, kai net ir ta pačia tikyba, kur turbūt keitėsi tie mokytojai, nes irgi čia paradoksas buvo, daugmaž įvedėm tikybą, bet nėra kam dėstyti. Nu, tai gal padės tik tu. Nu, tai ką tai reiškia padės tik tu.
1: Taip.
0: Tai va, tai dabar turim, ką turim. Ir yra, nu, tikrai tokių mokytojų, kurie drąsūs yra ir kurie nėra, nu, paraštėj, kaip kad dažniausiai būna, bet yra tokių, kurie, nu, yra nesusipratimas dėl to, paskui taip ir suformuoja tą tokį keistą požiūrį apie bažnyčią, tai va, bet iš kitos pusės čia blogas yra tas pasirinkimas, kad aš daugiau į menus, į dailę, į muziką, į filosofiją, į logiką, logikos reikia mokyti, ekonomikos, politikos, o ne ten, ką valgė ten LDK, ten koks didikas ar dar kažką. Nu, 100 metų, ką jis ten valgė.
1: Aš toks juokas, kad dar nebepaklausiu klausimą, labai prajuokinate. Tai užsimenėte apie knygas, tai gal ir paklausiu, tai kokią knygą šiuo metu skaitote?
0: Šiuo metu aš skaitau knygą, kurios neskaitau jokios, nes dar neprisėdau per 3 mėnesius, nes aš dabar jokauju, sakau, aš tiek daug turėjau peržiūrėti visokiausių sutarčių, ten pasirašyti, persirašyti, suprasti, tada ten nuo banko iki VMI ir taip toliau. Ir kas svarbiausia, kad kartais būna, kad tu nueini į instancijas ir nu, dalį žino, dalies nežino, nu žodžiu, tai va dabar aš kaip pasakau, jeigu tai užsiskaitytų mano šitie visi skaitimai, ką aš dabar dariau, tai galėčiau apsiginti daktaro disertaciją iš tų visų tokių, vat, kas su kuo, kaip ir kaip ten veikia ir panašiai.
1: Tai vadinasi, ir tarnystėje yra biurokratijos, nori, nenori susiduri su tuo žodžiu.
0: Taip, nes mes turim labai silpnas parapijas, mes tiesiog, žinot, mes per 30 metų neusiauginom žmonių, nes yra du dalykai čia. Čia galima apie tai kalbėti ilgai ir aš rašiau savo licenciato darbe, kad mes neįsileidžiam pasauliečių, o pasauliečiai, kai jos įsileidė, jie nežino, ką daryti, nes tu tada turi galinti žmonės ir tada, nu va, čia yra iš tiesų labai įdomi tema, nes visą laiką kunigas darė viską. Žodžiu, tu nuo sutarčių iki ten apmokėjimų už elektrą, nuo bėlė kas yra, viskas, kas ateina, tu turi viską suprasti ir suvokti. Tai va, tai čia jokioj kito instancijų šiaip jau nėra. Ir ten, jeigu, bet čia vėlgi kitas dalykas, mes negalim pasamdyti kompetentingų žmonių, kurie dirbtų, nes mes tiesiog, nu, kai parapijietis sekmadienį aukoja vieną eurą, nu, tai jis turi vieną eurą, tai tada tokia yra ta parapija, vieno euro vertės. O bažnyčia ir miestelėje ir tam pačiam mieste yra, žinotgi, toks, nu, pasididžiavimas, kada, o žinot, didinga turi būti, prabangu, bet už vieną eurą. Tai man, jeigu kas turit kokių receptų, kaip tai padaryti, tai paskambinkit, parašykit, nes...
1: Čia kaip akcija tokia.
0: Nu, jo, čia daug maž, nu hebrytė, jeigu jūs žinot, kaip čia veikia šitie momentai, tai pasidalinkit, nes realiai tai tikrai vieno euro vertė yra vienas euras ir tu nieko nepadarysi ir tu nepasisamdysi ten tų gerų specialistų, tai vat. O šiaip tai, nu, tai tada vat puoli viską darai ir taip toliau, tai dabar žinokit yra, aš lygiai su, nu, daugiau negu 3 mėnesiai, tai dar neturėjau kada rimtos knygos pasiimti, nes kaip aš jokauju, jeigu tu nori kalbėti, tarkim, nu, sakyt homiliją arba šiaip vat kalbėti, tai ir tau duotama yra 15 minučių, tai tu turi prisistatyti per 15 sekundžių ir paskui eiti prie temos, nes paskui bus tik tai įvadas ir tau sakys, jau viskas, tavo laikas baigtas, o tu dar net nepradėjai temos. Tai norint kalbėti kartais 15 minučių arba kažką parašyti, tai tu turi bent kokias 3-4 knygas perskaityti lietuviškai, bet rimtas, ne altorių šešėlius, ir dar kelias knygas užsienio kalba. Tai tada, nu, vat kur yra tas laikas.
1: Tai jums tada, vadinasi, ir prireikė na tos buhalterijos pasimokyti, kaip minėjote, apskaitininko gyvenimas. Ir šiandien galime net ir savotiškai jūs pasveikinti, nes tarptautinė buhalterių ir auditorių diena.
0: O, tai aš sveikinu visas savo mokytojas, pirmiausia, tai, nes jo, čia buvo įdomus toks, žinot, man patinka būti ne komforto zonoje, nes, nu, komforto zonoje tai būni kada. Nu, kada tu nusipirki šuniuką arba kačiuką ir tada, vat, nu, žodžiu, tada tik sėdi feisbuke, postini savo kačiuką, darai kotlečiuką ir viskas va taip va yra saugiai. Tai čia, nu, čia yra visiškas švaistimas laiko. Nu, čia aš nežinau, koks tu turi būti toks, nežinau, nemylinti savęs, kad tu taip darytum. Bet čia buvo labai paprastas dalykas, kadangi mano mama va dabar irgi dar yra visai neseniai sakiusi, sako, aš vis dar negaliu sau, nu, kaip sakyt, suprasti, kad aš jau niekad nebesimokysiu, nes, nu, vat, yra tiesiog tas mokymosi procesas pats įdomus. Bet čia vėlgi procesas, ne finalas. Man, pavyzdžiui, man nereikia jokio diplomo, aš va, kai rašiau tą licenciatą šitą teologijos, tai sakiau, jeigu kam reikia diplomo ar kažkas, tai norėsit įsidarbinti, aš galiu jum atiduoti, nu, arba parduoti už gerus pinigus. Bet, kas tas popierius? Yra pats procesas. Aš žinau, kad buvo jau, žodžiu, metai ir čia mane guodžia. Sako, ai, žinok, čia jau nebedaug liko vienas semestras, čia paskui jau rašysim darbą, čia jau greitai viskas baigsis, tu čia nebepergyvenk. O aš pergyvenu ne dėl to, kad viskas, kad čia, nu, aš pergyvenu, kad nebedaug lieka jau. Va čia yra tas kaifas, kada tu tame procese esi. O tai, tai mes vat ir esam tokie smegenyse mūsų COVID-as iš tiesų yra. Ne išorė, nes mes esam finalo žmonės, mums svarbus yra rezultatas.
1: Kova, visi prasme, nori laimėti kažką.
0: Koks yra gyvenimo rezultatas?
1: Taip.
0: Mirtis.
1: Taip.
0: Tai ką reiškia tas balas, tas skaičius, tas uždarbis? Taigi tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės. Tai va, tai aš kadangi žinojau, kad dar metus liksiu ten, kur aš buvau, tai Kamajuose, Duokiškių ir salose, tai ten toks irgi įdomus kraštas ir labai įdomios patirtys iš to laikotarpio, visgi 9 metai. Tai tada turėjau sugalvoti, ką aš veiksiu. Nes jūs žinot, pavyzdžiui, žmonės sako, o tai jūs turi 3 parapijos, tu jūs toks susijėmęs. Nu, bet jūs suprantat, kad tuose 3 parapijose yra 1500 gyventojų. Čia pabrėžiu, gyventojų. Bet parapiečių tai yra 10 kartų mažiau. Tai reiškia 150, kurie cirkuliuoja, kurie galbūt tave kviečiasi vakarienės, kurie tau skambina, kurie ten kažko klausia ir taip toliau. Tai mizeris yra, nes, nu, tai yra visiškas skistimas palyginus. Ir tu reikalingas dažniausiai esi šeštadienį, sekmadienį, bet visom kitom savaitės dienom. Nu, tai nebent ten kalėdoji tik tai, nu, tas kalėdojimas, matot, mano biškiai kitoks buvo. Čia kitokia, jau kitokia patirtis. Tai aš turėjau kažką susigalvoti ir galvoju, ką dabar daryti, kokį sau priimti iššūkį metams. Bet metams, nu, yra terminuotas laikas. Nu, žinot,
1: taip, kaip irgi mintysė strateginius planus.
0: Ne, tai aš visą laiką, aš porą metų į priekį gyvenu, taip. Tai čia kitaip neįmanoma. Net jeigu ir dabar tas COVID-as yra, vis tiek pas mane 2 metai priekį yra ir čia nieko nepakeisi. Bet, nes kitaip neįmanoma, nes tu, pavyzdžiui, yra tokių dalykų, tarkim, nu, vat, bus, aišku, jeigu tu darai be minties, tai gali padaryti per naktį, bet jeigu tau reikia turinio idėjos, tai tu, nu negali parapiečiams užmesti, kad jūs man padarykit kokią nors ekotema prakartėlę, kuri atspindėtų popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Si. Tai palaukit, taigi žmonės turi perskaityti, turi apsitarti ir taip toliau. Tai tu praktiškai nuo Velykų jau pradedi prakartėlę kurti. O kai ateina Kalėdos, tu jau beveik Velykų planą turi, nes nu, toks yra gyvenimas. Tai va, tai aš turėjau metus ir aš turėjau įsifiltruoti, ką aš per tuos metus turėsiu papildomai daryti. Bet buvo tokio sąlygo, žodžiu, savo aš išsikėliau, kad metai, ne komforto zona, tu neini ten, kur ten, nu, socialinis mokymas, pažink žmogų ten, kaip ten gerbti ir mylėti. Nu, čia jau prisiskaičiau tų knygelių apie tai. Ir turi visiškai imti kažkokią kitą šaką. O aš su matematika, nu matematika. Nu, kam ta matematika? Nu, tai ta prasme, ekonomika, tai yra taip, ten buhalterija yra taip, nu, tu turi žinoti, kas yra ten pajamos išlaidos, kad ten, žinai, neprisimtum be proto paskolų ir paskui staiga kitą mėnesį mamą tėti padėk, nes, žinai, man aš neįsimoku už kažkokį telefoną ar už kažką. Tai va, tai galvoju ir tada žiūriu taip, kad kolegijoje nėra metinių studijų, o galvoju, bet palauk, taigi yra tokios vadinamos profkės. Apie kurias mes, pavyzdžiui, Panevėžy labai blogai atsiliepdavom. Bet čia aš nežinau, čia yra posovietinis toks turbūt mąstymas. Ir aš galvoju, nu tu žinai, tu su 3 aukštaisiais gali išbandyti save profesiniai. Nes, nu, vat visiškai kitas bus formatas. Ir viskas, ir aš tiesiog užsipildžiau ir su visom tom sistemom ir taip toliau. Ir paskui mane ten kvailino, iš tavęs ten juoksis, ten tyčiosis, sakys, nu, kas čia per nesąmonę. Čia tokia biški moteriška specialybė, nes, nu, žinot, krapštytisgi ten reikia. Ten, nu, mes vyraigi mėgstam vadovauti, mes krapštytis nemėgstam. Nu, tai va, ir taip toliau. Ir matematika, ir ten reiks skaičiuoti, ir ten dar kažką daryti. Ir aš žinokit, 2 tokias patirtis turėjau, vat profesoriaus Jono Juraičio, apie kurį čia rašiau Šiaulių naujienose visai neseniai.
1: Taip, aš pasiskaičiau.
0: Jo, jisai paliko tokį, ten buvo uraganas toks, ta prasme, filosofas, nu, kosmosas, kaip aš vadinu, labai, labai tokią teisingą įtaką padaręs. Tai va tada jisai, jo pirma paskaita buvo, dėsto lietuviškai, dėsto filosofinį antropologiją, tu nieko neraukė. Nieko nerauk. Ir tada, žinau, dar nebuvo mobiliųjų, skambinu į namus ten pasakyt, kad viskas jau čia gerai ir taip toliau. Sako, mama, dėsto lietuviškai, nesuprantu nei sakinio, nei žodžio. Tai va, bet paskui, nu, kai po pusmečio gauni dešimtuką, o jis nesimėto, nu, tai reiškia, kad tu jungi tas smegenis. Tai labai buvo panaši patirtis ir čia. Mūsų buvo suaugusių grupė, man labai pasisekė tokia, nu, mano amžiaus, šiek tiek jaunesni, šiek tiek vyresni. Ir tikrai žmonės atėjo, nu, ne šiaip tik tai, pridaviau popierius ir tipo, nu, gausiu popieriuką. Nu, tai, nu, gal ir gerai tas popieriukas, gal tu gali savarankiškai. Tai porą savaičių klapsiu ir nieko nesuprantu. Žodžiai lietuviški, atrodo viskas tvarko ir taip toliau. Bet paskui, nu, tai pagauni kambas, žinai, su kuo, tai dar direktorius stebėjosi, sako, ale, jūs ką čia lankote? Sako, nu, tai jis sako, palaukit, tai sako, kad aš lankau ir taip jau čia man sudėtinga, tai kaip būtų, jeigu aš visai nelankyčiau. Aišku, paskui tik gaila, kad viskas, nu, į nuotolį persikėlė, nes, nu, tas nuotolis, tai savotiškai, vat, nu, kalbėtis gali per nuotolį, bet vat, kai yra darbas toks, tai yra taip, tai buvo žodžio. Tai dabar visiems noriu pasakyti, kurie tingit skaityti knygas, kurie esate kokiose ten kalabybiškiuose, su kokiom ten 80 mokinių, žodžiu, mokyklose. Ir tikrai nestosit į aukštasis ir nežinot, ko norit iš gyvenimo. Nu, hebrite, varykit, išmoksite specialybę, išmoksit plyteles klijuoti, išmoksit buhalterijos, ten automechanikos, dar kažko. Suprantat, čia yra labai svarbus dalykas. Tu paskui gali pereiti. Nes va dabar žiūrėjau vieną laidą LRT, stambių planų ten socialinių mokslų daktarė socialinių mokslų, tai, bet, nes, nu, ten skaito ir literatūrą užsienio kalba, ne kokias tris knygelės lietuviškai, nes mes rimtos literatūros praktiškai tokių rimtų dalykų nelabai turim lietuvių kalbą. Tai jinai irgi sugalvoja, nu, vat, išbandyti save profesinėje mokykloje, nes, nu, tu turi išmokti pamatą, kad tu turėtum kažkokį miniatiūrinį pamatą ir paskui jau tu, jeigu iš tiesų pas tave atsiveria smegenų vingiai ir tu suvoki, kad tu, nu, ten gali būti kažkoks tai profesorius, tai pirmin. O mes tai daugmaž dabar, nu, visi su tais aukštaisiais ir tas aukštasis, nu, tokio žemo lygio beliko ir nu, visi, nu, maskatuojasi vadybininkai ir visokie teisė ir visa kita ir kai nueini pas to žmonės, visiškai nesigaudo. Buvo tokia įdomi patirtis nepatogiam kine. Dabar man labai patinka kinas, tarp kitko, ir patinkai, kai gali žiūrėti namie, niekur nereikia, nors kino teatre įdomiau. Tai žiūrėjau ekonomiją, buvo toks vienas, tai ten toks visiškai 2 valandų trumpas ekonomikos kursas ir ten kalbina tą kurėją, žodžiu, tokius didžiųjų koncernų vadovus ir taip toliau ir ten tikrai dideli pelnai ir ten galingos tos įmonės ir panašiai. Ir jūs įsivaizduojat, klausia elementaraus dalyko, o kaip tai veikia? Paaiškinkit, kaip čia tas visas dalykas veikia, nes iš tiesų viskas yra taip sudėtinga ir mes tik tai nuomonę pasakom, bet ta nuomonė yra toks šnipštas, toks pezalas, toks kartais kliedesys, kad nu, ką reiškia tavo nuomonė, kai tu nežinai fakto, tu kalbi nuomonę. Ir tas koncerno direktorius pasimeta, ten tas vadovas ir sako, bet kaip tai veikia, aš nežinau, bet veikia gerai pas mane ir taip toliau, nes, nu, va, tokie visokie niuansai, tai man, va, šitie tie praktiniai dalykai, tie loginiai dalykai, nes ekonomika, buhalterija yra logika, tai ne matematika, tai yra visiška logika, tai, o logika yra filosofijos rytis, tarp kitko, tai buvo labai didelis atradimas. Tai
1: toks. Na, iš tikrųjų, tas mechanizmas dabar kaip ir griūva šitas ekonomikos, galbūt išversi visai ką kitą. Bet taip laida ir baigsis ir aš nepaklausiu vis dėl to, kaip brendo jūsų pašaukimas kunigystei. Vis tiek turėtumėte papasakoti.
0: Čia tof vienas klausimas. Seniai jau girdėjau. Žodžiu, jį. Kai brendo labai paprastai. Kadangi aš jau pasakiau, kuriais metais gimęs, ir tarkim, aš nebuvau spaliku, čia buvo tėvų toks, žinot, nu, toks, kaip pasakyti, tokia prieštara, kad tu nebūsi. O kodėl tu nebūsi, tai čia, žinot, neaiškina niekas. Nu, tėvai neaiškina dėl ko. Nu, dažniausiai tai, žinot, su tais tėvais būna taip, kad čia kodėl tu mane pagimdė, nes visi gimdo. Nu, tai atsiprašau. Nu, tai ką reiškia? čia kažkokia tragedija. Tai ta prasme, tu turi žinoti, kodėl tu tai darai, pavyzdžiui, kodėl aš dabar čia sėdžiu ir kalbu, žinau puikiausiai ir galiu paaiškinti. Tai va, tai suprantat, tai o ketvirtoj klasėj buvo taip, kad mes turėjom tapti pionieriais berods, ar ne? Paskui į penktą išeinę. Jau, nu, į tą normalią mokyklą, kur nebe pas vieną vištą visi viščiukai. Tai aš nebuvau nei spaliuku, nei pionieriumi, o tada, kai ir mes buvo didelė klasė, ir ten viena buvo išformuota klasė, tai tada mus išmėtė, nu, žodžiu, aš tris pradinės baigiau, nes aš iš pirmos variau į trečią, taip jau buvo, aš tik tai 11 esu baigęs klasių, nes tuo metu tai buvo, paskui visi kiti jau baigė 12, ir buvo taip, kad trys pradinių klasių mokytojos per tris metus, tada gal kokios du auklėtojai vėl, tada dar kita auklėtoja, nu žodžiu, tai buvo, bet tas yra labai gerai, nes nedaug dievė nuo pirmos klasės iki paskutinės, jeigu ta pati auklėtoja tame auklėje. Tai va, tai žodžiu, ir gavosi taip, kad, nu tada, žinot, atsivėrė bažnyčia, ir ta bažnyčia atsivėrė truputėlį kitų formatų. Ir aš ją mačiau tokią labai įvairią, aš mačiau miesto bažnyčią, kur jau prasidėjo, nu, tokie masiniai ėjimai, man nepatinka masė, aš nemėgstu masinių švenčių, aš, nu, nelabai tikiu masę, nes, nu, masė tai yra banda, tai yra toks, nu, žinot, nu būtinai uždeg žvakelę vėlinių dieną. Nu, atsiprašau, nu, tai arba myliu mamytę sekmadienį. Nu, tai toks, nu, čia kažkas yra tokio covidinio smegenyse. Tai, žodžiu, ir tada, ir buvo tokių buvo jau kitos kartos kunigai, kurie atėjo su kitu formatu, kurie pradėjo aiškinti, kas čia vyksta, kodėl vyksta. Aš kažkaip įsivažiavau į ateitininkus, nors ateitininkų nebuvau, ten reikia kažkaip ten prisiekti. Ir taip toliau, ir akademijos, tas jaunimas, tas toks kitoks jaunimas. Ir buvo, ir mano kaimas, 19 ten kilometrų nuo Panevežio, tėtis yra kilęs iš ten, mama iš tų salų, kur va, dabar buvau 9 metus. Tai ten buvo toks klebonas, kuris buvo labai amžiumi, matot, yra dalykas, kad amžius nėra esmė, tu gali būti jaunas ir visiškai nupiridęs, o gali būti toksai, kaip pasakyti, labai vyresnio amžiaus žmogus, bet, nu, bet būt šiuolaikiškas, tas modernus vadinamas, nes mes dabar būkime šiuolaikiški, tai visi, kurie taip sakot, tai nu, turėkit turinį, ką jūs turit mintį, nes būti šiuolaikišku yra sudėtinga. Tai va, tai tas klebonas buvo tas žmogus, kuris į kitą, į tą vaiką, į tą paauglį, į tą vaiką, žiūrėjo taip labai pagarbiom akim. Bet tai buvo toks, nu, labai natūralus santykis. Tai nebuvo toks, na, sakykim, kažkoks, tai čia aš klebonas, o tu čia, žinai, tik tai mokinukas. Tai vat šitas dalykas yra, nes pas mus bažnyčioje yra labai daug šito, kad vat aš bijau skambinti klebonui, ką jisai pagalvos. Nu, tai reiškia, tu neturi bėdos, nes kai aš turiu bėdą, tai aš skambinu bet kam ir man nesvarbu, kas ką galvoja. Tai va, tai buvo toks labai blaivus dalykas ir kadangi mato, dar yra dalykas, kai tu mokaisi mokykloje. Mokykla yra kas? Mokykla, vienas dokumentas bažnytinis beje labai yra pasakęs įdomiai, ten kalba apie tai, kad tavo pašaukimo atskleidėja yra mokykla. Tu negali mokytis visų dalykų dešimtukui. Aš labai bijau šitų žmonių. Arba jie tikrai genijai, arba jie idiotai. Tai čia kažkas iš tų dviejų yra. Arba labai tokie kruopštus, tik žinot apie save, bet ne apie kitą. Tai kadangi man beveik viskas taip, nu, pusiau neblogai sekėsi, tai plius minus, buvo dalykų, kurie buvo man visiškai neįdomus. Tai tada labai sunku apsispręsti, kuo tu nori būti. Ir tada, vat, galbūt, kaip aš sakau, Dievas kalba ir per žmones. Tau kalba, jeigu tu ten moki girdėti, jeigu tu ten neužbūzini kokioj maldoj, žodžiu, neužpliurpi nesąmonių ir tada, nes kas yra malda, yra pokalbis, suprantat, nu, o mes melčiamės, tai daugmaž ten visko norim, o paskui sako, tai Dievas, biškį tu paklausyk vaikiukai, ką tu čia pasakėjai, bet ne, aš neklausysiu, tu tik duok. Tai va, tai tas vat santykis, kad Dievas kalba per žmonės, tai aš tikiu, aš visiškai tikiu ir vat kuo toliau, tuo labiau, kad yra tie mokytojai mūsų gyvenimo, kurie pakviečia pabandyti ir taip ir buvo. Tai aš toj seminarijoje žinau, kad mes važiavome 11 klasėje į muzikinę, žodžiu, ir ėjom keliese iki tos seminarijos tvoros ir jau ten bijojom atidaryti, nes ten atrodė, kad ten tie visi angelai ten esantys įskris pro tos vartelius. Ir aš pirmą kartą nuvažiavau ir buvo tie 1996 metai, kai pirmą kartą buvo, įsivaizduokit, pirmą kartą. Taigi yra visiškai dar sovietizmas praktiškai, ten visos, mesgi dar tik tai pradedam batus naujus nusipirkti ir nu, šiek tiek mąstyti apie kažką, o šiaip tai laikas skurdus pakankamai, tai buvo po įstojimo galimybė gyventi 2 savaitės seminarijos ritmu. Nu, kad tu žinotum, kad čia, nes, nu, tu susidaręs esi kvailą įspūdį, nes viskas, kas mums trukdo gyventi, tai iš ankstinė nuomonė arba įspūdis. Tu nežinai, bet tu susikuri, perskaitęs kažkokį, nu, kažkokį ten tekstuką arba kažką, nu, iš VBS išgirdęs apie kažką ir tada tu tuom gyveni, bet taip nėra iš tiesų, tu turi vis tiek pats patyrėti ir pamatyti. Tai vat po tų 2 savaičių tos stovyklos gavosi taip, kad dalis išėjo, maža dalis išėjo, pamatė, kad čia biškit ne čia pataikė, o mes toliau tęsėm ir buvo, jau tada buvo kitokia seminarija, dėl to mes ir esam jau šiek tiek kitokie, mes jau nebesam tokie, žinot, kur būtinai pagarbiai, taip suprantat, taip mechaniškai, nu kaip robotukai tokie, bet švelnus, nieko neįžeisti. Nu, žodžiu, be emocijų, viskas gerai, sesė, broli. Nu, mūsų jau kita karta, mes jau suprantam, kad žmogus yra žmogus.
1: Taip, iš tikrųjų, taip pat lėkė laikas, kad reikėtų antrąjį ciklą, kurį kitą antradienį padaryti, dar jūs pakalbinti. Nu, jums šeštasis jausmas, intuicija yra pirmasis, kiek supratau, kai jau dabar kalbėjote. Kaip galėtumėt pakomentuoti?
0: Šeštasis jausmas, čia reikia klausti to, kuris parašė vieną knygą. Nu, tiksliau, jis neparašė, jis už jį parašė. Matot, tai yra, nu, kada tu leidi kalbėti Dievui sąžinėje, iš tiesų. Nes yra tas, mes galim čia tikėti, netikėti, teikti, neikti, pykti, nepykti. Bet tu nesi jautis, tu nesi karvė, tu nesi asilas, tu esi žmogus, tu turi sielą ir mes va šito dalyko paneikti negalim ir niekaip pakeistai. Tai tas va būtent, man atrodo, kad tas Dievo kalbėjimas per įvykius, per tavo sąžinę, per tavo protą, per tavo sielą, tai yra dalykai, kurie yra, jau link kosmoso.
1: Na, organizavote pašnekesių maratoną ir gal trumpai galėsite pasakyti, nes dabar jau 48 minutės, be 5 kažkur maždaug turime baigti, nes jau mus pertrauks signalas Utenos radijo. Kokią žinutę atnešė tas pašnekesių maratonas ir girdėjau, kad kartu su Utenos meno mokyklos bendruomente ruošiate adventinį projektą. O kadangi karantinas, tai kokia linkme jis pasisuk šiuo metu ir kaip žadate jį išpildyti?
0: Pašnekėsiai buvo gyvi, nes mes turim bažnyčią, mes tiesiog bažnyčiai tai darėm, nes tos visos salytės ir ten tie visi kambariukai, tai ten nikuma iš tiesų kaimuose ir žmonės nesteikia šitų salyčių ir visa kita, nes paskui turėsi didelių bėdų, nes čia kiekviena kaimo bendruomenė nori po 15 parapijos namų ar ten kokių bendruomenės turėti, o paskui daugmaž neturi ką veikti. Tai čia yra tas turinys, kad man patinka šalia savęs turėti už mane išmintingesnius žmonės. Tai yra iššūkis, tai yra nekomfortas, bet tai yra ir tai yra toksai, kada tu gali augti. Tai va, tai čia buvo mano tie bendramžiai, su kuriais aš keletą metų gyvenau ir mes diskutavom ir taip toliau, nes nu, tikrai yra daug žmonių, kurie mėgsta mąstyti. Ir tikrai yra iš ko iš jų pasimokyti. Tai va, tai čia buvo tas dalykas. Nežinau, ar bus įmanoma tai pratesti. Galbūt kažkokiu kitokiu formatu bus galima pratesti. Bet to, matot, pasikalbėti ir kažko išmokti galima ir nuotoliniu būdu. Tai tas dalykas. Bet gyvai visuomet yra smagiau. Tai čia yra ta žinia, kad tiesiog kad žmonės, kurie dirba savo darbą, kad jie kalbėtų apie savo tą darbą, kodėl jiems tai yra svarbu ir kaip jie tai daro. Ir aišku, tai yra daugiausia pasauliečiai, kurie yra labai svarbus bažnyčioje, nes kuo daugiau veiklių, mąstančių, gudrių pasauliečių bažnyčioje, tuo ta bažnyčia yra šiandien. Nu, šiandienos arba net rydienos bažnyčia. Nes vakar dienos bažnyčia ten su tom procesijom ir vainikais, apdžiūvusiais nebelabai kam yra įdomi, ypatingai kitai kartai, tai jauniausiai. Tai va, tai šitas dalykas. O dabar, jeigu kalbant apie tą advento kalėdų misteriją, tai čia taip irgi labai netikėtas toks dalykas. Tai čia iš to ilgo bendradarbiavimo su meno mokykla. Ten yra labai daug tokių unikalių mokytojų, kurie tikrai, nu, meno mokykla ir turi būti tokia vedančioji iš tiesų, nes jinai negali būti tokia, žinot, ale bilė, kad vat, kažkoks tai ten daiktas yra. Tai va, tai mes esam to projekto partneriai Leliūnų parapija ir turėjo vykti, žodžiu, toks labai, žodžiu, kvapo, šviesų, garso, vaizdo, misterija Leliūnų bažnyčių. Bet aišku, to nebus, nes neaišku, kaip čia dabar ir kas bus dar ir pavasarį, ir vasarą kita. Tai mes dabar tada su visom technologijom, su viskuo persikeliam į tai ir bent jau vat rytoj susitiksiu su direktorium Arūno ir turbūt yra tokia mintis, kad kadangi tai liečia adventą, nes kalėdos tai kaip ir viskas aišku, bet mes tingim, nu, žinot, paruoštukus tuos pasidaryti, nes mėgstam Velykas kalėdas, bet nemėgstam advento ar gavėnios, nes nežinom, ką ten darysiu per tą laiką. Tai žodžiu, apie tą adventą turėtų pasirodyti galbūt advento sekmadieniais, tais keturius tos sekmadienius arba išvakarėse advento sekmadienių, kelių minučių tokie pasikalbėjimai, nu tai bus vizualu, tai bus kūryba, tiek dailės skyriaus darbai ir kažkas tai turėtų pagaminti iš dailės skyriaus kažkokios tai talentingos mokinės prakartėlę. Bet prakartėlė tai nėra viniukas ir šieniukas, bet tai yra, nu, idėja kažkokia, tai vat, ar ten iš antrinių žaliavų, ar iš kažko, kad vat, nu, hebra, susijimkim, nes mūsų žemė baigia galiojimą. Tai va, nes jeigu čia mes taip toliau, tai čia, žinot, nu, prasidės ir taip toliau, ir visi kiti dalykai, tai vat. Tai aš manau, kad turėtų būti visai įdomu.
1: Taip, labai gerą nuotaiką skleidžiate. Galbūt tada ir paprašysime iš jūsų, kadangi jau laikas užsibaigė, tiesiog kaip vieną akimirką, kokiu nors linkėjimu visada paprašau pašnekovų visai mūsų Utenos radio auditorijai iš jūsų lūpų.
0: Linkėjimai kokie? Mąstykim. Man atrodo, mąstymas jisai yra toks vienareikšmiškai svarbiausias dalykas, nes ir tikėjime yra labai daug mąstymo, nes turbūt pats baisiausias dalykas yra tai pradau, tai paliksiu. Mane užmuša šitas dalykas, nes tada aš tada sakau, aš kapuose nedirbu. Ta prasme, jeigu man pasako taip, kad kaip radau, tai paliksiu, tai pirmas dalykas, tai nepaliksi taip. Taip galvodamas paliksi blogiau, Nes tu nieko nepadarysi, ta prasme. O daryti tai reikia, bet suprantat, bet kai darai, tai irgi dar reikia labai pagalvoti, ar tikrai reikia daryti, ar taip reikia daryti ir taip toliau. Tai va tas mąstymas, o dabar, kadangi mes truputėlį esam uždarinėti, nu, kai kurie, kas kepa duoną arba pardavinėja mėsą, tai tie dirba ir toliau taip pat, nes nedaug dieve, jeigu nuotoliu pradėtų dirbti. Numirtumėm badu, bet tie, kurie, sakykim, truputėlį turim daugiau laiko, tai taip, nu perskaitykim knygą, yra aibė laidų, yra nuostab, geriausių filmų, kurie verčia mąstyti ir mažiau sėdėkim su kačiukais ir kotletukais Facebook'ose.
1: Ačiū Jums. Pirmas pašnekovas.
2: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.

0: Taigi, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 20 diena. Sveiki prie mikrofono, Aivaras. Pasaulis turi naujus čempionus. Pratęsime įmušusią Ispaniją nukarūnavo Argentiną. Ispanijos futbolo rinktinė naujoji pasaulio futbolo čempionė. Laroje dramatiškame finale po pratęsimo 1-0 įveikėti sulaginusią Argentiną. O lemiamų rinktinių momentų tapo Fernando Toreso įvartis. 106 minutę. New York MetLife stadione vykęs finalas ilgą laiką buvo tikra taktinė šachmato partija. Ispanija nuo pat pradžių kontroliavo kamuolį ir bandė pralaužti giliai besiginančią Argentinos rinktinę. Tačiau pasaulio čempionai laikėsi tvirtai ir neleido varžovams greitai spręsti rungtinių likimo. Nepaisant to, pasaulis turi naujus čempionus. Būtent pratesime įmušusi Ispanija nukarūnavo Argentiną. Konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės Amerikos valstijos į artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų, sekmadienį pranešė Jungtinė Amerikos valstijų žiniasklaida. Būtent pranešime teigiama, kad dislokuojami naikintuvai F-16 iš Jungtinė Amerikos valstijų oro bazės, taip pat naikintuvai F-35 iš bazės Didžiojo Britanijoje, kurie naudoja Jungtinės Amerikos valstijos karinės pajėgos. Apie tai remdamas į Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnų paskelbta informacija pranešė New York Times. Anot dienraščio, šis sprendimas buvo priimtas dar iki to, kai penktadienį per Irano apšaudimą Jordanijoje veikiančiame bazėje žuvo du Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Šis žingsnis greičiausiai bus vertinamas kaip ženklas, kad Vašingtonas galbūt ruošiasi išplėsti savo karinę operaciją prieš Iraną. Tuo tarpu Irano atominės energetikos organizacija sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos smogė statomai atominiai elektriniai Irano pietuose. Jungtinės Amerikos valstijos pajėgos agresyvių ir brutalių veiksmų prieštaraujančių tarptautiniai teisiai sekmadienį atakavo statomą Darchovino atominę elektrinę, sakoma organizacijos pareiškime, kurį paskelbė Irano valstybinė televizija. Irano teigimu į elektrinę buvo paleisti keli sviediniai. Taip pat primenama, kad Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė socialinėje platformoje X paskelbė apie 8 naktį iš eilės vykusius smūgius prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas palankiai įvertino Ukrainos prezidento Valdimiro Zelenskio sprendimą atverti archyvus susijusius su Voluinės tragedija, praneša Lenkijos radijas. Kaip skelbė Lenkijos radijas, Tuskas teigė su viltimi ir pasitenkinimu sutikė Zelenskio pareiškimus bei sprendimus dėl abiejų šalių santykių. Anot jo, Lenkija yra pasirengusi rimtam ir konstruktyviam dialogui tiek klausimais, kurie vienyje Varšuvą ir Kyvą, tiek ir tais, kurių vis dar nesutariama. Apie sprendimą atverti visus su 20 amžiaus 4 dešimtmečio pabaigos ir 5 dešimtmečio Voluinės įvykiais susijusius archyvus Zelenskis paskelbė po pasitarimo dėl Ukrainos politikos Lenkijos atžvilgio. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiame miško gaisrui išplitus ir išdegus daugiau kaip 12 tūkstančių hektarų ploto teko evakuoti keli šimtų žmonių, pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvandalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinis parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų. Tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialiame tinkle apibūdino šį gaisrą kaip sudėtingą. Gaisras kilo miškais apaugusiame kalnuotame regione, kuriame gyvena nykstančios rūšys, įskaitant erelius, vilkus ir drugelius. Rusijos valdžia siekia dar labiau išplėsti sąrašą kalinių, kuriems bus leidžiama vykti kariauti į Ukrainą. Valstybės dūmai pateiktas įstatymo pataisų projektas numato, kad gynybos ministerija galėtų sudaryti karinės tarnybos sutartis ir su asmenimis nuteistais už tam tikrus sunkius nusikaltimus. Kremlius nori panaikinti apribojimus dėl kelių baudžiamojo kodekso straipsnių. Iki šiol dėl pastarųjų tokie nuteistai negalėjo būti priimami į karinę tarnybą, bet dabar taisyklės keičiamos, nes kaip manoma, ankstesnis užverbuotojų kalinių rezervas po kovų prie Bachmuto jau išseko. Jeigu pataisos bus priimtos į armiją, bus galima imti asmenis nuteistus už grynųjų pinigų ir strategiškai svarbių prekių kontrabandą. Ginkluotų nusikalstamų grupuočių narius, asmenis nuteistus už kritinės infrastruktūros veiklos trikdymą, įskaitant programišius, bei asmenis nuteistus už pramoninės saugos reikalavimų pažeidimus. Šeštadienį Venesueloje iš po sugriuvusio buvusio gyvenamojo komplekso griuvėsių buvo ištraukta nusilpusi katė. O vienas gelbėtojas tai pavadino vilties spinduliu po tūkstančius gyvybių nusinešusių žemės drebėjimų. Birželio 24-ąją šioje Pietų Amerikos šalyje vienas po kitą įvykę du žemės drebėjimai nusinešė daugiau nei 5100 žmonių gyvybių, o labiausiai nukentėjo pakrantėlę Gvairos valstija. Savanoriais gelbėtojai sakė, kad pastebėję katę per paiešką Legvairos gyvenamųjų namų komplekse, kuris buvo virtęs griuvėsiais. Pamatėme katę, jį išsigando ir grįžo atgal į pastato gilumą. Naujienų agentūrai pasakė gelbėtojas, neaišku, kada jis strigusi buvo. Džordžia Meloni šią savaitę patyrė vieną didžiausių politinių nesėkmių, kai jos pačios valdančiosios koalicijos parlamentarai prisidėjo prie pagrindinės rinkimų reformų žlugimo, taip išryškindami įtrukius valdančioje daugumoje. Pirmadienio vakarą vykusime slaptame balsavime vyriausybė pralaimėjo vos vienu balsu, kai keli Meloni valdančiosios koalicijos parlamentarai atsisakė paremti pataisą, kuri buvo laikoma esminė reformos dalimi. Šis pralaimėjimas tapo antru rimtu politiniu smūgiu premjerai per kelias mėnesius. Kovo mėnesį žlugo referendumas, kurį Džordžia Meloni aktyviai rėmė, o pastaroji nesėkmė dar labiau apsunkino visą virtinę vidaus ir užsienio politikos iššūkių. Lenkija šalies pietvakariuose surengs 11 dienų trukmės karinės pratybas. Neskelbiama, kad karinės pratybos Opolės vaivadyje pietvakarių Lenkijoje prasidės jau kitą savaitę ir tęsis iki Liepos pabaigos. Opolės vaivadijos administracija įspėja regiono gyventojus ir svečius, kad nuo Liepos 20-31 dienos vykstančių karinių pratybų jie gali pamatyti ir kareivius su technika ypač miško keliuose. Gyventojai taip pat paprašyti nefotografuoti pratybų dalyvių bei neskelbti tokio turinio viešai internete. Keturiems žmonėms prireikė skubios medicinos pagalbos, kai jie apsinuodijo anglies dvideginiu viename Talino spa centre. Pagalbos skambučio centras apie galimą incidentą dėl anglies dvideginio spa centre buvo informuota šeštadienio vakarą. Keturių pirčių centre buvę žmonės pranešė, kad jaučiasi blogai. Jiems pagalbą suteikė paramedikai. Kai atvyko gelbėtojai, spa darbuotojai jau buvo išvedinę pirties patalpas. Siekiant užtikrinti saugumą ir atlikti visus būtinus patikrinimus, spa centras buvo uždarytas. Jungtinių valstijų maršalų tarnyba pranešė, kad šeštadienį Majamyje buvo sulaikyti radikalaus socialinių tinklų nuomonės formuotojas Andrew Tetas ir jo brolis Tristanas. Jungtiniai karalystiai siekiant jų ekstradicijos dėl naujų kaltinimų išžaginimų prekybos žmonėmis, sekso vergovės tikslais ir užpuolimo. Maršalai patvirtino, kad buvo sulaikytas 39 metų socialinių tinklų žvaigždė Teitas, pats save vadinantis mizogino ir jo jaunesnysis brolis, tačiau nurodė, kad kadangi suėmimo orderys yra įslaptintas, negalėjo atskleisti visų kaltinimų. Vengrijos prezidentas Tamasas Solijokas, buvusio nacionalisto lyderio Viktoro Orbano sąjungininkas, šeštadienį pasirašė konstitucijos pataisą, kurią nutraukiama jo kadencija. Šiuo žingsniu baigėsi jo ir naujosios šalies vyriausybės ginčas. Vyriausybė siekė jį nušalinti, vykdydama pareigūnų paskirtų Orbano valdymo laikotarpių valymą. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras balandį vykusiuose rinkimuose nugalėjęs ilgametį premjerą Orbaną ne kartą ragino prezidentą atsistatyti. Na ir pabaigai, Rusijai susiduriant su degalų deficitu išaugo netradicinių paslaugų paklausa. Ezoterinių paslaugų tiekėjai vis aktyviau siūlo ritualus, kurie neva padeda sumažinti degalų sąnaudas ar net pritraukti benzino į automobilių baką. Apie tai pranešama, kaip skelbta anksčiau, daugelį Rusijos vietovių vairuotojai yra priversti ilgai laukti eilėse, kad degalinėse galėtų įsigyti 10-20 litrų benzino. Šalies valdžia kol kas nesėkmingai kuro trūkumą mėgina suvaldyti ribodama degalų pardavimą bei įvesdama talonus. Atsižvelgdama į aktualijas, įvairių okultinių paslaugų teikėjai ėmė reklamuoti ritualus, kurie esą padeda vairuotojams susidoroti su degalų stygimi. Žvalgybininkų teigimu siūloma atlikti įvairius mokamus magiškus ritualus, kurie esą sumažins automobilio degalų sąnaudas arba pritrauks benziną į baką. Taigi, informacijos teigimu, rusams už apie 16 eurų siūloma specialus vaško ritualas, kuris esą pašalins neigiamą energiją. Atitinkamas ritualas su runomis kainuoja maždaug 75 eurus, o paslauga, kurios metu neva ieškoma automobilyje paslėptų magiškų adatų, susidomėjusiems atsieis apytikriai apie 97 eurus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną 15-20 rytiniuose rajonuose, kai kur 22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15. Na, o dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 20 diena. Saulė teka 5 val. 7 minutės, leisis 21 val. 42 minutės. Dienos ilgumas 16 val. 35 minutės. Varduvė švenčia Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas ir Alvyda. Šiandiena tarptautinė šachmatų diena bei perkūno švento Elijaus debesų valdytojo diena. Būtent nuo senų laikų Lietuvoje Liepos 20 diena buvo švenčiama Dievo perkūno šventė, kuri krikščionybės laikais buvo sutapatinta su švento Elijo švente. Šią dieną žmonės aukoja perkūnų jaučius ir žirgus. Buvo manoma, kad Dievas perkūną savo valią ir galią apreiškė griaustamas. Žmonės melsdavosi perkūnui, kad būtų geras oras, dirbant rugiapjūtės darbus, vykstant kelionę. Kad perkūnas saugotų augaliją ir gyvulius, kad perkūnas nenutrenktų, namų žmonės apkaišydavo eglės ir žilvičių šakomis. Deginant šias šakeles buvo tarsi smilkoma debesis. Per audrą žmonės prašydavo perkūną apsaugoti nuo nelaimės. Degindavo vaškinės žvakės, buvo manoma, kad jei perkūnas nutrenk žmogų, tas žmogus bus paimtas pas dievus, taigi tokia mirtis buvo aukštinama. Darbingo pirmadienio puikios savaitės pradžios geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite Purpurinis

0: Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
2: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
1: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
3: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinimą 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Laida Rimto šnekos. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Rimtas šnekos, prie mikrofono Dovydas. Labai džiaugiuosi, kad manęs klausote ir labai džiaugiuosi, kad šiandien kalbu su savo bičiule, Amerikos lietuvė, TikTok turinio kūrėja ir šiaip fainų žmogum, Aldona LG Powers. Labas, Aldona.
6: Labas, Dovy. Kaip einasi?
5: Man einasi labai gerai. Kaip šiandien tu laikaisi, su kokia nuotaika prisijungiai į pokalbį?
6: Šiandien gerai jaučiuosi. Aš labai esu dėkinga dėl, kad niekas nėra blogiau.

0: Aldona, o kaip, man labai įdomu, kaip atrodo tavo diena, eilinė diena?
1: Atsikeliu, kada aš noriu, nes aš neturiu eiti į darbą. Aš esu jau ant pensijos, žinai, tai aš galiu tik gyventi, kaip aš noriu. Tai man labai gerai dėl to, kad aš nemėgstu atsikelti anksti. Bet kai turiu, aš turiu. Ir tada aš pažiūrėjau, kas darosi ant mano TikToką. Aš mėgstu atsakyti ir kalbėti su žmonėm, kur man sako dalykus. Tai aš pažiūrėjau ten, aš nelabai žiūriu į dalykas iš anksti, žinai, aš tik žiūriu, kas man kalba su mane ir, you know, e-mail tokių dalykų. Tada aš atsikeliu ir žiūriu į savo baltą lentą whiteboard, kas aš labai mėgstu viską parašyti, ką aš turiu daryti, you know, kitą dieną. Ir aš mėgstu išbraukti. Ir kai aš išbraukiu, aš ne tik darau tokį čekmarką, aš padarau širdutį. Mm-hmm. Nes reiškia, kad aš esu dėkinga, kad aš galiu tos dalykus daryti. You know, I get to do it. It's not a to-do list, I get to do. Tai aš te bandau būti pozityvė, you know. Kas aš esu jau, you know, to amžiaus, kur viskas gali atrodyti negerai, žinai, bet reikia tik žiūrėti į dalykus, kur yra geri, žinai, tada tu pasibė daugiau gerių dalykų. Tai aš žiūriu, ką reikia dalyti, aš labai esu įsitraukus su pagelbėti žmonėm, kas aš ir mano bažnyčio mes daug ką visą laiką daro visiems kitiems dalykus. Tai aš visą laiką turiu kur nors nuvežti, arba į daktarą, arba pagelbėti, tai mano diena praeina daug tokių dalykų. Tai labai man, you know, sieloj smagu, kai aš pagelbinu žmonėm. Tai dar mano kaimynė nemėgsta girdėti mane per sieną, tai aš turiu gana tyliai būti, kol išeina, tada aš galiu savo gitarą nuo sienos nuimti ir pradėti galvoti, ką aš padarysiu su muzika. Ir aš bandau, you know, daryti muziką per dieną ir tada aš mėgstu žiūrėti savo programas ant televizijos, kol aš valgau, kas aš labai pamažėliais valgau.
0: Kokius serialus žiūri, kokias programas žiūri, filmus?
1: Žiūrėjau Stranger Things, kur visi žiūrėjo, žinai, that was fun. Ir tas Apple TV turi daug gerų dalykų, aš mėgstu western dalykų, tai aš visokių serių, aš viską nurašau ant knygutės ir kokie dieną išeina, tai aš galiu nubraukti, aš mėgstu tos list daryti. Sunku pasakyti, ką aš mėgstu, aš turiu tiek daug programų, kur aš mėgau, tai aš galėčiau valandą kalbėti apie jos.
0: Ar esi kaupikė, ar esi sentimentalus žmogus?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne visai ne. Sentimentalus, no, aš mėgstu žiūrėti dalykus, kur mane pajaučia. Was that the word? I feel, you know, jeigu aš neberkiu per programą, tai man atrodo, kad negera programa. Aš turiu paberkti biškį, žinai. Bet sakykit, aš esu sentimentalus. Aš sakyčiau, ne, aš nemėgstu laikyti dalykus, because čia mano sentimental, aš viską tik metu. Tai aš sakyčiau, ne, nesu sentimentale.
0: Ar gali papasakoti apie savo vaikystę Čikagoje?
1: Labai buvo, aš turėjau labai gerą jaunystę. Mes, žinai, mes augom per tą amžių, kur mes tik bėgom visur ir žaidėm ir nieks mus nebandė kontroliuoti, žinai, kaip jie dabar kalba. Kad dabar jaunimas nelabai turi laisvės, žinai, visi tik žiūri ir bijo dėl jų. Tai aš Čikagoje ten į lietuvišką rajoną, tai jaunimas mes tautinius šokius turėjom ir lietuviško mokyklą ant šeštadienio ir per vasarą aš eidau pas savo močiutę į kaimą ir ten prie ežero ir buvo labai, labai buvo smagu.
0: O kaip atrodė tavo gyvenimas prieš muziką?
1: Prieš muziką aš esu artistė, tai aš mėgau paišyti, tai per mokyklą aš mokinaus illustration and art ir aš dirbau į vietą, kur, you know, tie žmonės dirbo ir buvo labai įspūdinga žiūrėti, kaip jie darė tokių menų ir aš tik viską žiūriu ir klausiu ir jie mane mokina. Ir tada aš turėjau progą daryti savo meną, kokie 10-15 metų aš dariau commercial art. Tai buvo man smagu. Buvo smagu ant galo, kai pažiūri, kas būna, bet kas mano stilius buvo su, how do you say, pen.
0: Tušinuku.
1: Ir taškučiai. Tai labai ilgai trunka, bet labai gražiai išeina. Ir spausdina gerai, taškučiai juodė ir aš darydavau dėl valandom, valandom. Aš tik žiūri į laikrodį, kada aš galiu nustot, kada galiu imt break. Ir visą laiką turiu ką nors klausyt. Tai nelabai buvo, kad aš buvau į zoną. Ir tai kai vaikai atėjo, kai aš gavau savo vaiko, aš mano vaikai buvau adaptyti. Tai aš turėjau, tai aš saigia, buvo sunku paišyti tokius dalykus, kai buvo vaikučiai visur, tai aš sustojau ir tada muzika atėjo. Ir aš tada pirmas iki, kad menas buvo su muzika pasidarė tikras zone, kaip sakosi, in the zone. Aš nežiūrėjau į laikrodį, aš nežinau, kad tą valną aš tik darau muziką ir man taip buvo smagu. Tai čia, bet aš jau buvau vyresnė, aš jau buvau į mano 30 metų. Tai pirmas iki parašiau dainą, kai aš buvau 30 something.
0: Tavo šaknys Lietuvoje. Ar susimastai apie lietuvybę kasdienybėje?
1: Aš labai didžiuojusi, kad aš esu lietuvaitė. Ir aš labai mėgstu kitiem pasakoti, jeigu jie klausė, kur tu augai. Ir, tai aš savo mėgstu sakyti, aš Čikagoje, aš esu lietuvaitė. Ir labai aš esu proud of that. Ir gaila, kad aš niekad nebuvau į Lietuvą. Turbūt tavo klausimas vėliau, tu klausi, ar tu buvai į Lietuvą, Aldona? Bet niekad nebuvau, bet būtų labai įdomu, bet aš labai myliu, kad aš esu, kad mano roots yra Lietuvoj. Ir tėveliai ten, atėjo aš ten.
0: Kaip tavo tėvai atsirado Amerikoje? Tokių istorijų bent jau aš tai dažnai negirdžiu.
1: Buvo per karą, kai Vokietija pradėjo pralaimėti, tai jie pradėjo išėjti. Kai Vokietija atėjo į Lietuvą, tai Rusija išėjo.
0: Ai,
1: Tai tada ir jie visi gyveno, tai kai Vokietija pradėjo išėjti, tai jie, man tėveliai žinojo, kad bus labai mažas laikas, kada Rusai vėl grįš. Tai jie toj pasidarė planą, jie išės ir jie su savo arkliais ir covered wagons ir karvė ant užpakalį, jie išėjo visą, ir išėjo. Ir pabėgo ir porą mano tėvo brolis esas kiti nešėjo. Jie biškį buvo toliau ir jie biškį ilgai truko. Ir jie nežėjo, ir jie liko, ir jie niekad negalėjo pabėgti. Taigi mano tėveliai bėgo su savo arkliais ir vežimukus. Jie atėjo, buvo kaip roadblock. Ir vokiečiai visus sustabdė. Ir mano tėvelis matė, kad jie eina į kiekvieną vežimą. Ir sako, arba eik čia, arba eik čia. Ir jis matė, kad vežimai buvo tušti čia ir čia. Ir jis matė, kas čia darosi. Jie žmonės jėmė ir sunčia visur, žinai, ant galo. Ir tai tas atėjo, ir ja, mano sesutė buvo 3 metų, tai ją ja, ja, įkišo kur nors po the floor, žinai, they hid her. Ir atėjo tas how do you say soldier?
0: Karys? Kariškis.
1: Ok. Kariškis, ir jis parodė, eik ten. Tai mano tėve, ir tada po to jis išėjo ir ėjo į vežimą paskui. Ir mano tėvelis sakė, kad jis, jeigu jis neis ten ir eis tiesiai, nieks kitas nežinos, kad jis ne obey.
0: Neklausė.
1: Žinai? Neklausė, jie manys, kad jis sakė, eik tiesiai, tu gali eit tiesiai. Tai jis pradėjo neklausyti eit tiesiai. Ir tas kareivis visai nepastebėjo, kad jis neklausė. Ir buvo ten koks kalniukas. Ir jie ėjo per tą kalną. Ir kai jie užmintė, kad pradėjo greičiausiai bėgti. Ir Eiti, you know, the horses ir tas, mano mamytė sakė, tas, ta karvė su savo, jai tie buvo sunku bėgti, turėjo tos, you know, dėl pieno. Ir jie matė miškas, ir jie ėjo į mišką, ir jie tik puolė ant žemės ir verkė, kad jie kiek nors pabėgo. Tai čia, aš pagalvoju, kad būtų atsitikęs, jeigu jis, you know, buvo klausęs to kareibio ir ėjo ten, ir jie gal būtų, who knows. Tai čia man labai širdinga pasaka. Tai man žiūrėlį pabėgo, buvo Vokietijoje 6 metus ir atvyko į Ameriką. Nes mano močiutė, ji čia atėjo, mano mamytės motina atėjo į Čikagą, kai buvo mergaitė su savo tėvelė. Tai ir turėjo sūnų ir tada grįžo į Lietuvą turėti mano mamą. Tai jinai pirmą atėjo ir juos padarė sponsor, žinai. Jie turėjo, kas nors turėjo pakviest ir daryti popierius. Tai jie atvyko į Čikagą, kur mano mačiutė gyveno. Buvo 1950s. Ir aš tada toj po to gimiau.
0: Ar tavo vaikai, nors jie ir įvaikinti, bent dalimi jaučiasi lietuviais? Ar jie irgi jaučia tą lietuvybę iš tavęs?
1: Ne, gal jie irgi mėgsta tą pasaką ir proud, kad jų motina ir bet niekad jie nebuvo labai involved į tokį jausmą, nes mano vyras nebuvo lietuvis ir mes kalbėjom angliškai.
0: Pakalbėkime apie muziką. Kaip muzika atsirado tavo gyvenime?
1: O aš visą laiką mėgdavau dainuot. Yra pasaka, kai aš buvau ant 2 metų, aš buvau ant traukinio su mano močiute ir aš atsistojau prie visų, pradėjau dainuot į aikštį ir visi tik jiem buvo labai įdomu. Tai aš jau iš senų dienų mėgdavau dainuot. Bet aš paišydavau, tai per mokyklą aš nedarydavau į theater ar any kind of music thing. Tai, bet aš išmokau gitarą pati. Kas mums paliko gitarą į mano namą, išmokino porą kordų ir vieną dainą ir aš viską kitą pati sugalvoju, kad jeigu aš noriu šitokį, tai ką aš turiu ten daryti su pirščiais, kad toks būtų balsas ir aš pati išmokinau gitarą. Tai liko toks dalykas, kad buvo kaip mano hobby. Mm. Jau. Tai tada, kai pradėjau daryti muziką, kai vaikai atėjo, kad aš negalėjau pažyti daugiau, kas buvo sunku, tai tada aš pradėjau rašyti. Ir aš turėjau progą ant kitų žmonių albumą padainuot. Jie darė jos į studio albumą ir jie girdėjo balsą, sako, padainuok šitą dainą ir tą dainą. Aš pradėjau daryti tokius dalykus. Ir tada savo dainos parašiau ir aš išleidau savo albumą. Ir taip pasidarė dalykai. Bet aš buvau namuose su vaikais, tai aš niekad tikrai ne pursue. Žinai, aš nebandžiau eiti ir dainuoti, aš tik buvo laiminga, kad aš, you know, galiu būti namuose su vaikučiais. Tai taip ir viskas kaina prieėjo. Ir nebuvo iki TikTok'o, kad žmonės pradėjo klausyti, žinai.
0: Kaip TikTok'as atsirado tavo gyvenime?
1: Well, atsirado, kai visiems kitiems atsirado. Per tą pandemiką visi pradėjo žiūrėti į TikTok, ar buvo, man atrodo, labai buvo įdomu, kaip jie, you know, visi šoko, ar buvo viena daina, to, buvo 2020, ir man labai traukė, ir aš pradėjau žiūrėti, ir aš labai norėjau dalyvauti, bet aš galvoju, o čia, kaip čia bus, nieks, you know, aš nenoriu pradėti dėjot, kodėl nieks nežiūrė, and, you know, that kind of thing. Tai, bet aš turėjau pabandyti. Ir vieną dieną, viena moteris dainavo, kad nors labai gražiai, tai aš norėjau duetą padaryti, tai aš padariau duetą su ją. Ir kai ji man atsakė, ir you know, atgal pažiūrėjau ir sakė lovely, tai man tiek really affected me, like pajautė, žinai, kad jinai mane pastebėjo, ir tiek man buvo džiaugsmas, tai aš galvojau, hey, jeigu aš galiu būti tas žmogus ir kitus žmonės duo tokį džiaugsmą, tai aš gal bandysiu šitą, žinai, tai tie prasidėjo. Ir aš, kai žmonės, kai nors sako man, tai aš atsakiau ir jie atrodo, kad jiem davė biškį džiaugsmo dėl sekundės, tai man pasidarė toks kaip tikslas, kad čia man, aš tik nežiūriu, kiek žiūri į mane ir kas mėgs, aš noriu jiem duot biškį džiaugsmo, tai man pasidaro daug daugiau meaningful. Tai aš dabar darau jau 5 metus ir man gana gerai sekasi, aš sakyčiau, ir man smagu.
0: Kaip renkiesi dainas, kurias atliksi?
1: Tai aš turiu labai mėgti tą dainą. Ar ta daina turi mane, kad aš jaučiu, kad nors, kad aš biškį paverkiu. Kai aš klausau dainą ir aš biškį paverkiu, tai aš galvoju, tai aš noriu tą dainą padaryti. Tai ir žmonės visą laiką man duoda requests, tai aš visą laiką paklausau ir kitos dainos visai mane netraukia. Paskutinę dainą žiūrėčiau, nes gal žodžiai ne proper, žinai, ar kaip nors nieko man neturi bendrų su man, kaip aš jaučiu dalykus, tai aš čia renku dainas. Tai aš turiu labai daug jau įsirinkus, bet labai sunku prieit prie jų, žinai.
0: Bet kiek man pasakojai, tai tu turi ir knygutę tom dainom.
1: Knygutė. Aš turiu knygutę. Nori matyti? Aš biškį kept like crazy biškį, aš manau. Aš sikūriau šitokį dalyką. Čia iš plastikinių lapų ir įdėdė tos post-it notes. Ir gali rašyti, aš padariau didelį. Ir tai čia mano visos dainos suggestijos. Ir aš turiu tos little tabs, kad kokie metai, kokie decade, 60s, 70s. Ir čia visos dainos, kur žmonės mane prašo. Man labai smagu rašyti dalykus. Aš taip mėgstu, ir kaip aš išbraukiu, tai aš labai taip carefully, how do you say carefully?
0: Atsargiai
1: padarau su spalva, kad čia kaip menas man, žinai, aš jaučiu biškį, kad aš savo meną vartoju, kur aš darydavau labai, žinai, su taškučiais, tai dabar aš darau su savo organizuotų lists.
0: Ar yra daina, kuri tau pačiai suveikia kaip terapija?
1: Ne.
0: Nėra vienos dainos.
1: Nėra vienos dainos. Daug dainų. Aš tiek daug, kad aš neturiu vieną, kur aš turiu paklausyti, jeigu man užeina koks jausmas. Aš mėgstu klausyti muziką apie Dievą, žinai, Christian music man labai patinka. Tai aš uždedu, ne visą dieną, 20 valandų, bet kai man užeina, aš turiu klausyti tokių dainų, tai man pabėkė ir aš tada mane remind. What's remind?
0: Primena,
1: kad kodėl mes čia esam ant pasaulio, žinai.
0: Man labai įdomu apie religiją. Tu nesi katalikė.
1: Aš esu mormonė. Uh-huh. Tai čia, žinai, aš turėjau pažiūrėti, kaip lietuviškai vardina bažnyčią.
0: Pastarųjų dienų šventųjų.
1: Yeah. Tai čia mano religija. Aš buvau 25 metų, kai aš girdėjau apie ją. Aš buvau katalikė tuo laiku. Ir mano dėdė ir kunigas, tai jie šeima biškiai buvo nelaiminga, kad aš pasidariau į tą bažnyčią, bet man, aš tikrai tikėjau, kad čia tikras dalykas man, kai aš girdėjau apie viską.
0: O kuo skiriasi nuo katalikybės?
1: Well, skiriasi, because 200 metų atgal jaunas berniukas norėjo žinot, kokį bažnyčią prisiklaus, ir jis buvo tiek daug bažnyčių, kur jis gyveno. Ir Dievas, ir Kristus atsirodė jam, ir čia buvo didžiausias dalykas, pasirodė į mišką ir viskas prasidėjo, sako, mes bažnyčią vėl padėsim ant pasaulio. Ir viską bus atgal, kaip Kristus buvo.
0: Kai jautiesi pavargus, nes jautiesi pavargus kartais.
1: Yeah. Yes, labai daug.
0: Ką darai, kad savęs neprarastum?
1: Tai aš tada tik save atleidžiu. tai sak, nenori, tai nedaryk. Tai kaip aš taip galvoju, aš nedarysiu tada, tai to pasidaro noras. Žinai, to po to. Tai aš žinau, kad aš jau matau į tokią pattern, kad jeigu aš per daug save priverčiu, tai aš daugiau nenoriu daryti. Tai aš žinau, kad vėl ateis. Tai aš tada pažiūriu televiziją, žvalgau ir per programą man užėina, kad aš girdžiu kanas, aš noriu tą, tai to aš einu vėl daro. Aš sakiau valandą gal, aš daugiau nenoriu. Tai taip ir darosi.
0: O kas tave labiausiai motyvuoja tęsti savo veiklą?
1: Kas nors man ką nors pasako labai gražiai, kad ką aš dariau, tai jam labai pagelbino, kad kokią dainą padarė, kad jie jausiu šitep ir jam labai reikėjo tą dalyką, tai aš paskaitau tokių dalykų, tokių komentų ir aš tai žinau, kad aš toliau darysiu. Jeigu man, aš galvoju, kad aš darau skirtumą, tai, bet jeigu aš galiu vieną žmogui pagelbėti, tai man tas motyvuoja.
0: Kodėl ši diena gera?
1: Oh, kas aš dabar kalbu su tavim? Ir tu esi mano geras draugas. Labai aš dėkinga, kad mes pasidarėm bičiūnai.
0: Bičiuliai.
1: Ir man labai smagu žiūrėti, kaip tu augi gerai ir tu daug gero darai. Tai dabar tokia gera diena, nes aš pradėjau šitokio activity.
0: Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū žiūrovai, kad klausėt. Su jumis buvo Rimtas Šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ačiū labai, iki.
1: Iki, sudėjau.
2: Laida Rimtas Šnekos.
3: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastus spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antikelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
6: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
12: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
13: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
14: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Reklama baigėsi.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lukna pakarė.

0: A širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Čia Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
4: Čia tik spėjus.
5: Kaimo puodžius, o čia žiedimo staklės, užsideda medinės klumpės ir kapšė. Tai klausimas yra, kam užsideda medinės klumpės? Gyvenime, kas yra labai svarbu, ritmas. Ritmas, kaukšėjimas. Kaukšė, kaukšė. Geras meistras nužiedžia 110 štukų. 10 štukų ant broko. Ant elektrinių galima ir daugiau nužiesti. Bet kaip nužiesti ant tokio medinio? Čia mano tėvų žiedimo statymas. Tėvą buvo įstasys mums visą gyvenimą.
6: Ar jau žiedi?
5: Moku, aš nužiesiu, bet sunkiai.
4: Ten tėvai?
5: Ten jo tėvų man tokio. Tėvas mano saksofonistas buvo.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Laida Lūžis.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Labas vakaras, mėly Utenos radijo klausytojai. Šį gražų vakarą su jumis laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė. Šiandienos pašnekovė Rusnė, kitaip dar žinoma kaip Sniukas. Ir labas Rusnė, kaip tau sekasi, kaip tavo šiandien diena ir kokios tavo nuotaikos?
5: Labas Augustė, labai malonu prisijungti į pokalbį, labai malonu, kad pakvietei. Tai nežinau, šiandien tokia rami popietė ir viskas apie muziką, kaip ir visada.
4: Tai pirmas klausimas būtų, ar Sniukas yra kaip grupė, ar tavo toks asmeninis projektas?
5: Tai Sniuką pradėjau kaip asmeninį projektą, nes labai norėjau pradėti praeitą pavasarį jau koncertuoti ir nenorėjau dėti savo vardo, kad nebūtų nelyg suasmeninta, bet norėjau kažką mielą širdžiai, tai vat ir sugalvau savo pseudonimą Sniukas. Ir tada jo pradėjau koncertuoti, o jau vėliau vasarą ir susikūrė grupė, tai vat ir vadinamės kažkaip Sniukas su grupė.
4: Labai faina. O šiaip, iš kur kilo šis pavadinimas, ką jis reiškia tau ir grupiai?
5: Tai man tiesiog, kai aš buvau maža, mane vadindavo sesės Rusniuko, o vėliau, kai užaugau, tai tiesiog tapo Sniuku. Ir nežinau, kažkaip visą laiką tos turi dvi vyresnės sesės, tai jas visada labai mane palaikė ties tą muzikos kryptim. Tai ir norėjau kažkiek jų savo širdelį įsinešti visą tą kelią. Tai va, taip ir gavos, kad visi vadinau.
4: Labai miela. Kaip apibūdintum savo muziką ir koks tai stilius, ką groja?
5: Realiai net nežinau, kaip apibūdint. Tiesiog dažniausiai sakau, kad toks indie popas, biškiai gal roko yra, alternatyva. Žodžiu, manau, kaip apibūdinsi, taip ir bus gerai. Tiesiog.
4: O kas tada tave inspiruoja vat, kurti tokią muziką, kaip sakai, indie popą ar roko labiau.
5: Tai, nežinau, šiaip stengiuosi nesilygiuoti kitus atlikėjus, nes tada pastebiu, kad labai toks atrodo perfekcionizmas manyje užauga, ko tikrai daug turiu savyje. Tai stengiuosi tiesiog kurti taip, kaip tiesiog man patinka ir šauna į galvą ir, nežinau, nevaržyti savęs. Ir manau, kad vat, jeigu kažkurią dieną sugalvosiu kokį heavy roką sukurti ir sukursi, that's okay. Toks, nežinau, kažkaip man atrodo muzika pati apie tokį laisvumą yra. Tai taip ir stengiuosi kurti.
4: Su tavim iš tikrųjų sutikčiau labai. Ir o tada turi kokią vietą, kur tiesiog tau leidžia atsipalaiduoti ir kurti žodžius į jausti į tą visą kūrybinį procesą.
5: Labai specifinės vietos gal neturiu, bet man labai patinka paupy sėdėti, tiesiog atrast pro Ukmergę teka Šventoji upė. Tai labai man patinka tiesiog ieškoti naujų vietų, kokio naujo soliuko ar tiesiog pievos, kur galėčiau atsisėst ir nežinau, kad ir su draugais ateit ir man kažkaip iš karto ateina idėjos apie ką galėčiau parašyti ir dar labai mano kambarys mane inspiruoja, nes visokių naujų posterių ir visko prisiklyvoju. Esu susirašęs tiesiog, pavyzdžiui, dabar ant A3 lapų savo dainų žodžius ir įsitapetavus tiesiog kambariais ir tiesiog, nežinau, kartais sėdžiu kambarį ir ateina kažkas naujo. Tada gal
4: nesisapnuoja jau tau žodžiai galvoti, kad kambaryje tiesiog visur žodžiai aplinkui tave.
5: Nežinau, dar ne. Dar čia palikau ir labai daug draugų visokių piešinių ir visko, kas mane irgi labai veža.
4: Dar tokį klausimą. Neseniai mačiau, kad apšildėt Kristijoną Ribaitį. Kokie įspūdžiai, nervinotės?
5: Nežinau, kažkaip jau mes jau žinojom tą vietą, nes pačiais esam koncertavusios gastropabe, nes nu, Ukmergiai mūsų gimtajam mieste grupės. Tai kažkaip nebuvo to tokio labai didelio jaudulio ir labai smagu buvo susipažinti su Kristijonu. Tiesiog labai, man atrodo, labai įdomias patirtis susipažinti su kitais atlikėjais. Ir šiaip labai, tiesiog labai smagu, atrodo labai daug patirties pasisėmė iš to. Bet, pavyzdžiui, dalyvavom irgi nesenai talentų ringę tokiam Ramygaloj. Tai ten, kaip teisėja buvo Gabrielė Vilkickytė, kas man asmeniškai labai didelis autoritetas yra.
4: Eik
5: tai va
4: savo.
5: Ten buvo dar baisiau. bet tikrai žiauriai smagu buvo ir tiesiog labai mėgstu koncertuoti ir tiesiog kalbėti su publika.
4: Šiaip manau, kad jau darosi taip, kad klausinėjau šito klausimo ir klausinėsiu tikrai dažnai. Tai tada toks klausimas, su kuo norėtum padaryti šiaip kolabą. Jeigu sakai, kad Vilkickytė tau prie širdies ir taip toliau, gal su ja norėtum padaryti ateity? Ar yra kitokių planų?
5: Aha, manau, tikrai norėčiau su Vilkickytė. Bet taip pat, vat, nežinau, norėčiau kokį labai pabandyti tokį heavy rocką sukurti. Tai su kokiu bendu išba, arba, pavyzdžiui, grupė aktu, irgi tokia gal dar, nežinau, čia underground ar ne underground skaitasi, bet irgi labai norėčiau kažkaip pabandyti susibendrauti, tai va.
4: O šiaip, kokie jau planai ateičiai, kad jau koncertuojat, tikrai jau tikiu, kad parodėjai ir esat parodę kūrybą savo ne vieną kartą ir ne vienam koncerte. Tai šiaip kažką planuojatės toliau, ar galvojat gal kokį albumą įrašyt, nes jau žinau, kad ir EP rašė, ir albumą, tai dar čia vėliau apie šitą biškį pašnekėsim.
5: Mhm.
4: Bet šiaip kokie planai ateičiai, ar galvojate kažką daryti?
5: Tai dabar kaip tik laukia gegužės 8 Ukmergės kultūros centre koncertas mūsų, o vėliau dar nežinau, kur vėjai nupūs. Nu, tikrai vasarą reikės kažkur pakoncertuoti, kažką padaryti. Manau, labai tiesiog smagu išeiti tą viešumą ir suprast, ką klausytojas jaučia, kol groja, ypač live, o dėl albumų. Tai nežinau, dabar gal dar nenusimato, nes išleidom vasario pabaigoj tą EP, tai dar reikia pasitaupyti kišenės ir tada jau vėl planuosim, manau, kažką.
4: Okei, vat girdėjot gegužės 8 Ukmergėj, kas būsit atvarykit, paklausyt. Tai tada kokia daina tau labiausiai yra prie širdies, ar iš EP, ar iš albumo?
5: Turbūt skirtingais gyvenimo momentais skirtingos dainos labai rezonuoja su manim. Taip pat ir kitų atlikėjų, ir mano pačios. Bet dabar turbūt išleistų dainų labiausiai Žaizdas negyja, Gedulas ryja. Išleidom ją kaip singlą, o paskui kartu ir tam EP. Tai tikrai labai, man atrodo, labai pavykęs kūrinys. Ir man pačiai labai arti. Tai va.
4: Tai ir pasiklausykime. Žaizdas negyja, gedulas ryja.

0: grįžtame į pokalbį ir dabar yra tas momentas, kai norėčiau aptarti albumą pavadinimu Pavasarį pražysim, kadangi dabar pavasaris ir labai gražios dienos, tai ir norisi biškį pakalbėti apie šį albumą. Tai kaip šiaip sekėsi jį rašyti?
1: Tai įrašinėjau su tokiu Simonu, su kuriuo beje labai jokinga istorija, nes mes tiesiog supažinom Laisvės alėjui, nes aš ėjau ir jis grojo ir aš buvau tokia, o, gerai groju. Ir tiesiog susirašėm vėliau, tai va, tai ir kaip tik ieškau pas ką įrašinėti, kad būtų toks laisvas, nežinau, įrašymas, kad aš savo visas idėjas galėčiau išprojektuoti, tai va, tai su Simonu ir įrašėm ir... Nežinau, labai stengiausi, labai norėjau sudėti tiesiog daugelį dainų, kurias jau buvau parašiusi, bet taip pat ir palikti tokią žinutę, kad na, vis tiek pavasaris ir kad visos dainos to simbolizuojasi su kažkokiu noru pražys, noru, kad viskas vis tiek būtų gerai ir ištrūkti po tos ilgos žiemos.
0: O šiaip labai daug laiko užtruko rašyti albumą, kiek tu panašiai laiko įrašiai?
1: O dėmė, neįsivaizduoju, nes aš sudėjau tiesiog dainas, kurias buvau jau seniau parašius ir naujausias dainas, tai čia kokie gal 2 metai, aš daug tiesiog tų visų dainų, bet sakyčiau, dabar tai dainas jau kai atskleidžiau tą savo visą kūrybišką pusę, pradėjau koncertuoti ir taip toliau grot su grupe, tai daug greičiau rašosi tos dainos ir vis norisi greičiau ir dar vieną albumą, ir dar vieną, ir tą singlą, taip toliau, tai va, tai jau reikės pačiai kažkaip išmokti rašinėti, kad greičiau suktasi tas procesas.
0: Dar klausimėlis toks, grįžtam prie koncertų, labai norėjau pirmai paklausti, bet užmiršau klausimą, tai šiaip koks mėgstamiausias koncertas, kuriame jūs esate pasirodę?
1: Turbūt tam gastropabe, tai kai neapšilinėjom Kristijoną, o pats mūsų pirmas išėjimas su grupe, tai buvo praeitų metų rugpjūtį. Tada pirmą kartą pasirodėm ir iš tikrųjų toks euforijos jausmas buvo.
0: Ok, tada ačiū Rusne tau už tokį fainą pokalbį ir gal dar toks, kadangi jau laidai pabaiga, gal turi kokį palinkėjimą sau, klausytojam, grupiai ateičiai, kad jeigu jau klausysi, kad prisimint jį.
1: Tai labai stengiasi dėti tą žinutę, kad ir kaip bus tiesiog... Viskas susidėlios savo vietas, viskas bus gerai, pavasarį pražysim ir kad ir kaip gali būti sunku ir kaip ir rašau toj dainoj, žaizdas negyja, gedulas ryja, bet na vis tiek mes dabar čia kalbam, gedulas nesurijo ir vėl pražysim.
0: Ačiū dar kartą tau ir ačiū labai tau, kad sutikai būti šios laidos pašnekove. Ačiū klausytojams, kad klausėte. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Pabaigai pasiklausykime Sniuko dainos pavadinimu Tararam, pavasarį pražysim. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Vaidas Baumila. Kas yra?

laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia, kas ar pati nežinai.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
0: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Free Finger – Liūdna.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: Alo, girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Чаще у 90 радіо.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

night, everyone.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.